0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: România.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare. Iubim.
0: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Iar o privesc și o iau de mână. Puse pe

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Beep.

0: FM, online și pe mobil.
1: Ana pe ce a aplicat amenzi peste 3 milioane de lei după controle la serviciurile auto și magazinele de jucării. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Și noi reguli la malul mării din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a finalizat o campanie de control desfășurată la nivel național în perioada 4-8 mai. Acțiunile au vizat verificarea siguranței produselor și a calității serviciilor prestate, în urma cărora comisarii au aplicat 826 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,4 milioane de lei. Au fost controlați peste 1300 de operatori economici, valoarea produselor verificate depășind pragul de 21 de milioane de lei. Controlele au vizat unitățile de servicii auto, unde inspectorii au identificat deficiențe grave în relația cu clienții. Și sectorul produselor destinate copiilor a fost sub control. Numeroase jucării nu respectau standardele de siguranță europene. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Lucrările la unitatea medicală, realizate în proporție de 80%, vor fi gata în luna august. Noua unitate sanitară, realizată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, va fi destinată tratării pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș și a discutat cu managementul institutului despre stadiul derulării proiectului și a asigurat că nu vor fi probleme din perspectiva efectuării plății lucrărilor. Este unul dintre cele mai importante obiective de investiții în sănătate din România, menit să aducă infrastructura medicală de cardiologie și transplant la standarde moderne. Noua clădire va avea 214 paturi pentru spitalizarea continuă, săli noi de operație, precum și pentru investigații și tratament. Noi reguli pe litoralul românesc din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Include reguli unitare pentru acces public, ocupare și estetică. Cel puțin 30% din suprafața plajei va fi la dispoziția turiștilor care vor să stea pe prosop și nu pe șezlong. În 7 zone

0: Pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania!
2: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, bună dimineața! La început de marți este o zi un pic cam închisă, mai ploioasă așa prin Transilvania, din câte se pare, dar asta nu înseamnă că avem interdicție de muzică. Muzică faină, o selecție faină împreună cu colegii am făcut aici la Radio Transilvania, o selecție din anii 90 până azi. Irina Gașpar sunt alături de tine și cu muzică, dar și cu informații, să ne trezim împreună încet și fain.
2: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: 6:11, suntem în 12 mai, o zi care ne duce automat cu gândul la asistenții medicali. Este Ziua Internațională a Asistenților Medicali și de asemenea este Ziua Internațională a Sănătății Plantelor. Și este ziua care ne duce în vechime, în anul 205 înaintea erei noastre. Atunci a fost pus în funcțiune mecanismul Antikythera, considerat cel mai vechi calendar astronomic și, de altfel, strămoșul calculatorului analog. Cu ajutorul lui, grecii puteau calcula cu precizie eclipsele, mișcarea planetelor și puteau stabili datele la care trebuiau să fie organizate șocurile olimpice, că era și aici un calcul special. În anul 113 a fost inaugurată la Roma, în forumul nou construit, columna lui Traian, o operă atribuită lui Apolodor din Damasc. Cele 124 de episoade care ilustrează războaiele daco-romane constituie un original act de naștere, până la urmă, a poporului român, după cum spun unii. Iar în 1581 a fost fondată Universitatea din Cluj. Mai menționăm și faptul că în 1848 revoluționarii moldoveni refugiați în Transilvania elaborează la Brașov programul Legământ. Principiile noastre pentru reformarea patriei este documentul care sintetizează dezideratele românești, unirea Moldovei și țării românești într-un singur stat neatârnat românesc. Și astăzi, 12 mai, dacă este ziua ta, să îți fie foarte, foarte bună ziua asta, urări de la mulți ani din partea noastră, să o petreci bine, cu prieteni, cu oameni faini, cum îți dorești tu, iar dacă vrei să o petreci doar cu vreo 2-3 prieteni foarte buni, fix așa să fie, în cazul în care avem sărbătoriți care sunt foarte, foarte sociabile, atunci să fii înconjurat de multă lume astăzi. Practic, să fie o zi pe dorința sărbătoritului. Asta este, până la urmă, urarea noastră. Este și ziua lui Eric Singer și, de asemenea, actrița Mirela Oprișor, sărbătorită și ea a acestei zile de 12 mai.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: NSYNC și acest hit din anii 90, I Want You Back, ora 6:20. Să știi că Parlamentul pregătește o schimbare importantă în regulile rutiere pentru proprietarii de mașini. Din ce înțeleg, o persoană cărei mașina a fost lovită în timp ce era parcată nu va mai fi obligată să meargă la poliție în termen de 24 de ore. Deocamdată legea îi pedepsește pe cei care nu declară foarte repede dauna, chiar dacă oamenii ăștia nici măcar nu erau la volan, mă rog, când s-a întâmplat situația respectivă. Prin urmare, modificarea asta vine să rezolve baiul ăsta des întâlnit în practică de șoferi, da? Mulți oameni care își găseau mașina lovită în parcare, după mai mult timp primeau amenzi sau rămâneau fără permis, că vezoane nu au fost atenți la bunul lui, lor, mă rog, fiecăruia. Și, da, pe lângă faptul că tu aveai deja mașina belită, te mai trezeai și cu o amendă. Autorii acestui proiect spun că sancțiunile sunt nedrepte pentru că un om care stătea în casă sau la serviciu sau în fine, e plecat undeva și a lăsat mașina undeva și mașina a pățit ceva, nu prea poți să zici că e implicat într-un accident, nu? E un pic ilogic. Sigur, bunul tău este, da? Adică mie mi se pare că este aceeași poveste cu cea în care eu împrumut cuiva mașina și omul respectiv cu mașina mea mergând pe undeva a un accident. Păi nu eu am făcut accidentul. Sigur e mașina mea, dar dacă eu n-am fost acolo, nu? Adică, mă rog. În fine, proiectul ăsta de altfel am văzut că e analizat mai în detalii pe profit.ro în cazul în care vrei o analiză mai profundă. Deci proiectul adaugă această excepție foarte clară pentru mașinile staționate fără nicio persoană la bord. Da, singurele situații în care nu trebuia să mergi până acum la poliție erau cele în care șoferii făceau o constatare ameabilă și aveau ceva asigurare de asta care, mă rog, să îți ia toate grijile de pe cap. Ei, prin proiectul ăsta și cei cu mașini lovite în lipsă vor putea să își repare mașinile fără frica de a fi sancționați pentru întârzierea de care vorbeam. De asemenea, poliția va avea o responsabilitate nouă față de cei păgubiți în trafic dacă șoferul care a produs dauna merge la secție să declare fapta. Autoritățile trebuie să îl caute pe proprietarul mașinii lovite. În termen de 5 zile, poliția va trimite o notificare scrisă celui păgubit, bine, dacă îl găsesc normal, adică, mă rog, dacă au să dea detalii concrete, normal, dar oricum va trimite o notificare ca să-i comunice cine a stricat mașina, ce drepturi are ca să primească despăgubiri și toate chestiile astea. Dar, cum spuneam, da, cu condiția să fi găsit omul, că dacă nu, doar spune, suntem în continuare în cercetări. Da, niște măsuri care sunt gândite să protejeze ceva mai bine proprietatea privată până la urmă, nu? Să se facă și recuperarea pagubelor ceva mai simplă. Și în plus, dacă ne gândim bine, proprietarii nu o să trebuiască să mai facă ei investigații pe cont propriu ca să afle cine le-a lovit mașina, că na, uneori se recurge la treaba asta când ai impresia că autoritățile nu se implică în această cercetare, investigație, mă rog, ce-o fi. Tu simți nevoia asta, nu? Că e normal, că e mașina ta, vrei să înțelegi măcar ce s-a întâmplat. Anyway, da, câteva lucruri iată care vin ca modificare. Acum să vedem că se și aprobă, deocamdată este un proiect chestiunea asta. Ne întâlnim cu Kid Rock în minutele următoare, un hit din 2008, All Summer Long. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: 6:32 în cazul în care ai realizat venituri din chirii, agricultură, investiții, criptomonede, să știi, să ții minte, să mai bine îți aduc eu aminte că ai obligația să depui declarația unică la ANAF până în data de 25 mai. Asta înseamnă că mai e aproape 2 săptămâni, să zicem, plus minus. O regulă care se aplică tuturor celor care obțin bani din alte surse decât salariul obișnuit. Am vestea bună, ar părea să fie că procedura e tot mai simplă, mai ales începând cu anul ăsta, pentru că fiscul oferă acum o declarație precompletată, așa că trebuie doar să verifici dacă datele introduse deja de autorități sunt corecte. O schimbare importantă din ce am văzut ar fi eliminarea obligației de a mai estima veniturile pentru anul în curs. În trecut, oamenii erau nevoiți să ghicească ce sume vor câștiga în viitor. Am pățit și eu treaba asta. Prima oară m-am uitat la doamna de la ghișeu și am zis, păi de unde să știu eu cât stă omul ăsta aici? Că na. Ah, scrieți acolo cum credeți. Păi, mă rog. În fine. Da, deci dacă estimările nu se potriveau cu realitatea, știi, trebuia să depui alte acte pentru corectare, na, în fine, acum secțiunea completată aia cu, mă rog, în care trebuia să completezi lucrurile pe care estimai tu că o să le obții, înțeleg că a fost scoasă din formular, n-am completat încă formularul ăsta, deși ar trebui să nu mai pierd mult timpul. Estimez că săptămâna asta mă duc și eu în direcția acestui formular. În fine. Cele mai multe venituri, înțeleg că se completează manual pentru a fi impozitate, dar sunt și situații mai speciale, de exemplu în cazul dobânzilor primite de la bancă. Impozitul este reținut și plătit automat de către instituția financiară. Asta nu înseamnă că putem uita de aceste sume, înțeleg că ele totuși trebuie monitorizate cu atenție pentru că pot influența alte taxe pe care le-am putea datora statului, știi? Se fac niște calcule de la un anumit prag, trebuie să plătești altfel, etc. Și te trezești la un moment dat că tu îți faci un calcul până la o limită, ai veniturile până acolo și ți-ai stabilit și cam ce trebuie să plătești către stat. Și la un moment dat vine statul și zice, băi, vezi că vrei să mă tragi pe sfoară, că ai avut mai multe venituri și tu stai și te uiți așa ca, știi, tântăliciu și bă, nu e adevărat. La care îți zice statul, păi stai că ai avut și dobânzi, în ce știu ce, ai avut un depozit undeva, ai avut nu știu ce. A, păi cine le știe pe alea, frățică? Păi tu ar trebui să le știi, da, mă. Noi ar trebui să știm tot, da. Din punctul meu de vedere, cred că ar fi foarte normal să ni se pretindă să știm dacă toate chestiile astea sunt centralizate într-un anumit cont. Și dacă acolo intri și vezi toate astea, da, atunci cred că e normal să nu mai poți să zici, băi, n-am știut, iartă-mă că nu am avut habar. Na. Altfel, du-te și vezi acolo, investigează și dincolo, fă-ți calcule și dincolo. A, n-ai știu că și nu știu ce se mai pune la baza aia de calcul, în fine. O complicăciune, în fine. Nu, eu nu înțeleg cum putem să avem treaba asta. Eu nici nu știu exact dacă mărunțișurile astea, că mie mi se par niște mărunțișuri de acțiuni, nu în sine de bani, că bani vor fi, că de aia vrea statul să-ți ia mai mulți. Dar mă întreb oare și în alte țări e împrăștierea asta așa, haosul ăsta și zăpăceala asta și turbarea asta statului să te pună să fii veșnic nesigur că ai declarat tot, știi? Bine, dacă ești om serios, că dacă nu te interesează, asta e, o să zici bine, bă, statule, nu mă interesează. În fine, calculul deci se face raportat la un salariu minim de 4.050 de lei. Deci oricine trece de această limită totală va trebui să achite separat asigurarea medicală pe lângă impozitul pe venit. Da, cu siguranță asta știi deja dacă ai mai depus declarația unică. Cu alte cuvinte, să știi că s-au scos anumite lucruri și cumva o atenționare, o reamintire a faptului că veniturile s-ar putea să fie mai mari decât ai crede tu, ceea ce într-un fel e bine, că na, teoretic ai mai mulți bani. Practic, nu e așa de bine că dacă ai un pic mai mulți bani, vine statul și pac, îți mai ia și bucățica aia. În fine. Right Said Fred este un hit pe care îl avem de la începutul anilor 90, din 91 mai exact, Don't Talk, Just Kiss. Câteodată e mai bine așa. Bă, să nu mai vorbim, hai să, mă rog, să ne pupăm, să ne ascultăm muzica faină de la radio, de astea.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: pe asta și ne pregătim de o nouă zi. Ne pregătim așa timp de două ceasuri, că na, teoretic n-ar trebui să ne grăbească cineva. Atunci când nu te grăbește cineva, poți să fii în ritmul tău, nu înfloritor. 6 și 44 de minute, să știi că am putea să avem o nouă zi liberă legală dacă un proiect de lege depus în Parlament va fi adoptat. Inițiativa asta prevede ca data de 10 mai, ziua Independenței Naționale, să devină zi nelucrătoare. Asta în semn de omagiu pentru unul dintre cele mai importante momente din istoria țării noastre. Proiectul propune modificarea legii privind zilele libere legale și a codului muncii, așa că în felul ăsta s-ar putea ca data de 10 mai să fie inclusă oficial în lista sărbătorilor legale. Inițiatorii spun că măsura ar oferi românilor ocazia să marcheze ziua Independenței prin, mă rog, diverse gen, participare la evenimente sau timp petrecut alături de familie, discutând și despre însemnătatea acestei zile și așa mai departe. Și în multe state europene, zilele dedicate Independenței sunt declarate nelucrătoare, un alt argument ca să fie acceptată această propunere. Proiectul este prezentat ca un demers de recuperare a memoriei istorice, din câte văd. E o sărbătoare care a fost eliminată în perioada regimului anterior. Data de 10 mai 1877 marchează proclamarea Independenței României, recunoscută ulterior la nivel internațional prin Tratatul de la Berlin din 1878. Așadar, proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament, dar cumva pe această idee avem întrebarea și pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Ar trebui ca o nouă zi să fie inclus oficial în lista sărbătorilor legale? Și ce zi ai propune? Ai fi și tu pe asentiment sau în asentimentul celor care au propus data de 10 mai ca fiind zi liberă? Asta, desigur, dacă la întrebarea anterioară ai răspuns că da, ar fi bine să mai existe încă o zi liberă în calendarul sărbătorilor pentru care se primește zi de nemers la serviciu sau oricum zi în care lucrurile ar fi mai speciale. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania, un comentariu simplu la obiect sau mai amplu și elaborat în funcție de cum consider că e nevoie ca să te faci înțeles. Și de asemenea pe WhatsApp, numărul de WhatsApp Radio Transilvania este 0770551926. Poți să scrii și acolo unde ți este mai la îndemână. Lasă un comentariu pe Facebook, scrie un mesaj pe WhatsApp. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:53 de minute, o dimineață bună cu inspirație, să zicem, și cu soluții pentru diverse chestiuni care apar între timp. Poate un lucru legat de serviciu, poate un lucru legat de casă, poate un lucru legat de ce se mai aude pe la radio. Îl salutăm pe ascultătorul nostru Emil, care a scris, apropo de întrebarea din această dimineață, ar trebui ca o nouă zi să fie inclus oficial în lista sărbătorilor legale și ce zi ai propune. Emil a scris: niciuna. Oricum, de zilele libere beneficiază doar bugetarii, care sunt a cincea parte din totalul angajaților, ne scrie Emil. Iar Jolt, bună dimineața, Jolt, pentru cei mai mulți va fi un nou motiv de petrecere și puțin vor fi cei care vor aprecia însemnătatea acestei zile. Iată și această abordare, că până la urmă, într-adevăr, simțim uneori că lucrurile nu merg în direcția scopului inițial, și partea cu ziua muncii, la un moment dat povestea cineva: băi, eu nu înțeleg, de ziua muncii nimeni nu vorbește despre muncă, despre cum să faci să fie munca mai eficientă, despre cum lucrurile ar trebui să arate ca să fie mai în regulă. Da, uite, vezi, și asta este un aspect pe care, într-adevăr, multe lume îl omite. Important este să avem mici și să mergem undeva la iarbă verde. Dar cred că așa s-a încetățenit, poate startul a fost mai puțin bun. Oricum, în acest an 2026, apropo de muncă, verificarea vechimii în muncă a devenit un proces mai simplu și pe care îl putem face aproape exclusiv online. Oamenii nu mai sunt nevoiți să facă drumuri la ghișee, din ce am văzut, să ceară adeverințe de la foștii angajatori și toate celelalte, pentru că perioadele lucrate ar trebui acum, spun ar trebui că, na, am meteacna asta de neîncredere, în mod normal sunt acum adunate într-un sistem informatic centralizat, administrat de Casa Națională de Pensii Publice, unde informațiile pot fi accesate rapid. Într-o dimineață anterioară, ții minte, probabil am povestit de cum mi-am făcut și eu acest cont. Într-adevăr, a trebuit să mă duc la ghișeu, să stau un pic la coadă acolo, dar până la urmă s-a rezolvat treaba asta și mi s-a părut foarte drăguț și faptul că după ce am experimentat această chestiune, am povestit și la radio și am mai povestit și în rândul cunoscuților, au fost alți oameni care au fost încurajați, să zicem, de demersul ăsta și au mers și și-au făcut și ei contul cu pricina. Oricum, revenind la povestea noastră, accesul la datele astea se face în doar câteva minute. Este un cont personal creat pe platforma oficială. E important să nu uităm parola asta, în fine, nici chiar să o lipești asta. Iarăși, apropo de parole, știi că e o meteahnă pe care am văzut-o foarte mult parodiată și înțeleg că s-a întâmplat și se întâmplă în continuare foarte mult. Scrii parola pe un sticker și îl pui acolo pe ecran și na, nu mai pune parolă dacă chiar în felul ăsta se afișează situația. Bun, deci angajatorii raportează automat veniturile și stagiile de cotizare și în felul ăsta sistemul se actualizează singur. Deci digitalizarea elimină în cele mai multe cazuri nevoia asta să mai prezinți niște documente pe hârtie ca să dovedești anii de muncă. Și într-adevăr, tot așa, într-o altă dimineață povesteam cum o cunoștință era revoltată, tatăl ei a trebuit să meargă și să plătească foarte mulți bani ca o arhivă să elibereze o dovadă că într-adevăr a lucrat. Păi, dacă a lucrat, ce mai... Na, în fine, mai povestim în ora următoare. Bună dimineața!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare, iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: ANPC a aplicat amenzi de peste 3 milioane de lei după controle la serviciurile auto și magazinele de jucării. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Și noi reguli la malul mării din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a finalizat o campanie de control desfășurată la nivel național în perioada 4-8 mai. Acțiunile au vizat verificarea siguranței produselor și a calității serviciilor prestate, în urma cărora comisarii au aplicat 826 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,4 milioane de lei. Au fost controlați peste 1300 de operatori economici, valoarea produselor verificate depășind pragul de 21 de milioane de lei. Controlele au vizat unitățile de servici auto, unde inspectorii au identificat deficiențe grave în relația cu clienții. Și sectorul produselor destinate copiilor a fost sub control. Numeroase jucării nu respectau standardele de siguranță europene. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Lucrările la unitatea medicală, realizate în proporție de 80%, vor fi gata în luna august. Noua unitate sanitară, realizată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, va fi destinată tratării pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș și a discutat cu managementul institutului despre stadiul derulării proiectului și a asigurat că nu vor fi probleme din perspectiva efectuării plății lucrărilor. Este unul dintre cele mai importante obiective de investiții în sănătate din România, menit să aducă infrastructura medicală de cardiologie și transplant la standarde moderne. Noua clădire va avea 214 paturi pentru spitalizarea continuă, săli noi de operație, precum și pentru investigații și tratament. România a fost vizată de peste 8800 de atacuri cibernetice ale hackerilor proruși în martie și aprilie, iar printre ținte s-au numărat site-uri și infrastructura IT esențiale, inclusiv cele ale Parlamentului, Bursei de Valori, a Ministerului Transporturilor și platforma de solicitare a vizelor a MAE, a anunțat ministrul de externe, Oana Țoi. Astfel vom avansa în direcția unor posibile sancțiuni împotriva atacurilor hibride, a declarat ministrul. De asemenea, România va găzdui simpozionul anual al NATO pe teme hibride în premieră pentru Europa de Sud-Est. Se va întâmpla pe 15 și 16 octombrie. Țara noastră găzduiește deja Centrul Cyber al Uniunii Europene, o platformă strategică pentru cooperarea dintre UE și NATO. Este esențial să discutăm despre apărarea democrației și a infrastructurii critice chiar aici, la București, pentru soluții de securitate, care servesc întreaga alianță, a adăugat Oana Țoi. Noi reguli pe litoralul român.

0: șezlonguri. Restul va rămâne liberă pentru turiștii care vor să stea pe prosoape. Noul ghid interzice fundații permanente și intervenții care afectează structura naturală a plajei. Ghidul reprezintă prima etapă dintr-un proces mai amplu. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, Gio, 7:04. În acest moment avem ca media orașului 12 grade la Cluj, dar și la Beclean, 13 grade în acest moment la Bistrița, la Zalău, la Mediaș, 13 și la Turda, la Alej și la Beiuș, 14 grade Celsius ca media orașului la Oradea, la Satu Mare, la Luduș și la Carei. Un cer acoperit în general și chiar cu precipitații în unele părți ale Transilvaniei. Pe parcursul acestei zile suntem într-adevăr nevoit să purtăm o umbrelă pentru că vom mai avea parte de precipitații, iar intervalul de maxime de astăzi este de 17 până la 21 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele, hai să vedem cum stăm și cu timpii pe șosele. Am luat câteva trasee care sunt mai uzuale, să zicem. Pentru zona Clujului, pornind din centrul comunei Baciu, să ajungi în piața Mărăști, ai nevoie de 39 de minute dacă alegi să mergi pe traseul pe la gară, iar în cazul în care mergi prin Gruia, 41 de minute. Dacă ești în Apahida, în centru, și vrei să ajungi în piața Unirii, 44 de minute dacă mergi pe lângă aeroport și 47 de minute dacă mergi pe Muncii. Dacă ești în centrul comunei Florești, în zona sensului giratoriu, de acolo să luăm ca punct de reper, și vrei să ajungi în piața Unirii, mergând pe Avram Iancu faci 48 de minute, ai putea să economisești un minut, deci nu mare lucru dacă mergi pe centură, pe centura care iese la Donat. Dacă ne mutăm puțin în zona Oradiei și pornim din Oșorhei, vrem să ajungem în Ioșia, ne calculăm cam 18 minute și nu pare să fie probleme pe acest traseu, iar dacă suntem în Podgoria și vrem să ajungem în piața Rogerius, tot așa din Oradea, 17 minute fără probleme. Și am mai luat încă un traseu, dacă am pornit din Carei, din centru, să ajungem în Satu Mare, tot în centru, 44 de minute am face cu pornire din acest moment.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Dacă sunt și alte trasee pe care vrea să le includem în analizele de calcul de timp, poți să ne trimiți un mesaj pe WhatsApp 0770551926 sau poți să trimiți și un mesaj pe Facebook. Între timp, pe pagina de Facebook, îi salutăm pe ascultătorii care au lăsat și comentarii și mesaje. Ar trebui ca o nouă zi să fie inclus oficial în lista sărbătorilor legale și ce zi ai propune în cazul în care răspunsul ar fi afirmativ. Te aștept pe pagina de Facebook un comentariu simplu sau mai complex cu argumente sau mai puține argumente, deși e preferabil cu să înțelegi mai bine care este viziunea. Așa că în lejeritatea scriiturii te invit să lași un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau să trimiți un mesaj pe WhatsApp 0770551926. Bună dimineața!
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 13 minute. Ar trebui ca o nouă zi să fie inclusă oficial în lista sărbătorilor legale și dacă răspunsul e afirmativ, ce zi ai propune pentru a fi adăugată, iată, în acest calendar al sărbătorilor? Pentru că povesteam și ora trecută, se discută despre introducerea datei de 10 mai pe lista sărbătorilor pentru care să se acorde zi liberă. Jolt a scris pe pagina de Facebook că pentru cei mai mulți va fi un nou motiv de petrecere și puțin vor fi cei care vor aprecia însemnătatea acestei zile. Iar Emil a scris că nu ar propune o altă zi, oricum zilele de zile libere beneficiază doar bugetarii, care sunt a cincea parte din totalul angajaților. Nu beneficiază doar bugetarii, cei care sunt angajați și, mă rog, vorbim de zilele care sunt incluse în acest calendar clar oficial, toată lumea și de la privat. E o treabă generală. Eventual alte zile, nu știu cum ar fi, zile de punte sau chestiuni de genul ăsta, da, acelea în general la angajați din mediul privat nu se prea acordă, sau dacă se acordă, se face o recuperare ceva mai strictă din ce am văzut, dar nu, dacă este o zi liberă oficială inclusă în nu știu, în lege, da, în codul muncii și așa mai departe, toată lumea care este în acest rol de angajat va primi o zi liberă. Dar dacă ar fi totuși să primești, să incluzi chiar tu, să propui chiar tu o zi pe care să o ai în calendarul de sărbători cu o zi liberă acordată de la serviciu, ce zi ar fi asta? Ar fi potrivită ziua de 10 mai? Ai vrea altă zi să fie de fapt inclusă? Există alte zile pe care poate le omitem din ceva motive? Care ar fi propunerile pentru o nouă zi liberă în calendarul zilelor libere oficial? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Dacă ai idei bune, argumentate sau chiar trăznite, poți să le lași acolo. Scrie un mesaj pe WhatsApp dacă ți-e mai la îndemână, 0770551926.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: Let me tell you.

0: Dorim să vină vara, dar să nu fie cruel. Ace of Base și acest hit de la finalul anilor 90, mai exact din 98, ora 7:22. Să știi că tinerii din țara noastră care au crescut cu internet și smartphone, adică, mă rog, au așa cam între 14 și 29 de ani, sunt mult mai atenți la sănătate decât părinții lor. E o generație care pune mare preț pe odihnă, sport și o alimentație corectă într-o oarecare parte. Da, sociologii explică faptul că acest interes crescut vine din ușurința cu care, până la urmă, tinerii găsesc astăzi informații despre un stil de viață echilibrat. Studiile recente arată că un tânăr obișnuit mănâncă în fiecare zi cu o porție de legume mai mult decât restul populației. De asemenea, oamenii ăștia, tineri ăștia, beau cu jumătate de litru de apă mai mult și încearcă să facă mișcare aproape zilnic. În cifre, tinerii consumă peste 5 porții de fructe și legume pe zi, în timp ce restul românilor abia depășesc 4 porții. Chiar dacă mulți oameni vor să fie sănătoși, un sfert dintre români cred că acest lucru costă prea mulți bani. Este o percepție care, până la urmă, reprezintă principalul motiv pentru care unii evită să își schimbe dieta. Totuși, interesul general, na, vedem că e în creștere. Statistici noi arată că unul din trei români a căutat alternative mai sănătoase pentru gustările procesate în ultimele luni. Și specialiștii cumva ne asigură că un stil de viață bun nu trebuie să fie neapărat și scump, frate. Multe obiceiuri benefice, cum ar fi mersul pe jos sau reducerea consumului de sare, de zahăr, nu costă nimic în plus. Nu costă, trebuie doar să fii un pic atent. Da, și anumite boli mai grave, nu știu, diabet, hipertensiune, etc., cum spun oamenii de aici, pot fi prevenite pur și simplu prin controlul greutății și prin ceva mai multă mișcare făcută în fiecare zi. Așadar, sănătatea depinde mai mult de conștientizare și de alegerile zilnice decât de bugetul disponibil, așa cum unii vor să dea chestia asta ca pretext la înaintare. Reducerea caloriilor și o viață ceva mai activă sunt soluții la îndemâna oricui, indiferent de vârstă, indiferent de statut, indiferent de buget, de salarii, de orice or fi. Și e interesant de urmărit dacă tinerii din generația Z arată că prin pași mici și informație corectă, până la urmă, putem avea mai multă grijă de corpul nostru fără să ne mai tot plângem de bani. Banii sunt o altă poveste. Sănătatea poate să fie independentă de bani, cel puțin dacă o luăm la acest nivel și ca formă de prevenție. Mi-a plăcut treaba asta, e un exemplu bun. Să vedem în continuare cum stau lucrurile din diversele analize ce se fac de către instituții. Până una alta, te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania să facem noi o analiză împreună cu privire la zilele libere, legale. Ar trebui să mai avem altele și, dacă ar fi așa, ce zi ai include?
1: Publicitate.
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat în umbra perfectă. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House, mai mult decât design, e stilul tău de viață.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare,
4: Baia Mare,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix ne întâlnim cu colegul Ciprian Aron de la Made in Cluj să vedem care sunt principalele subiecte pregătite pentru ediția de azi. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina, spun și eu de aici, de la Cluj. O zi frumoasă de marți în care vreau să-i provoc pe ascultătorii noștri să discutăm despre un subiect care mie îmi place teribil: mișcare, sport, un tonus cât mai bun, un vibe cât mai bun. Ce faci pentru asta? Dar, în egală măsură, vreau să aflu de la ascultătorii noștri care este locul preferat pentru mișcare. Aleg un parc din Cluj, aleg o stradă pe care fac jogging sau, nu știu, pistele de biciclete unde merg să facă mișcare, ori preferă locul tradițional, să meargă la o sală de sport sau, de ce nu, chiar acasă. Probabil că sunt unii care fac acasă sport și mișcare. Totodată, pentru că e marți, imediat după ora 9, invit pe ascultătorii noștri să vorbim despre sănătate, porția noastră de sănătate, după știrile de ora 9 cu doctorul Mihai Sârbu, specialist în chirurgie dento-alveolară. Vorbim despre starea dinților, despre sănătatea orală, care dă, așa cum am aflat chiar de la domnia sa, sănătatea de bine general. O să aflăm lucruri utile, fapt pentru care invit pe toți cei care ne ascultă pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. O să vin, desigur, live și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania. O să vorbim și de actualitate, de evenimentele importante care se întâmplă în Cluj în această perioadă, despre știrile și informațiile zilei. Deocamdată atât de aici, de la Cluj, Irina.
3: Mulțumesc frumos, Ciprian. Cu Ciprian Aron vă întâlniți în aproximativ jumătate de oră, când la ora 8 încep toate edițiile de Made in by Radio Transilvania.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
0: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:39, bună dimineața, oriunde ai fi, în mașină, la serviciu, acasă, poate în alt loc decât acestea, nu-mi dau seama care, dar tu știi mai bine. Ediția din 2026 a Cluj Chamber Music Festival este în desfășurare până în 17 mai, practic până duminică. În Cluj sunt mulți oameni faini care vin pe scenă, o serie de artiști consacrați și proiecte speciale, printre care și prezența remarcabilei Teodora Enache Brody. Artista urcă pe scenă în concertul From Mozart to Django Reinhardt, e programat în 17 mai. E un eveniment care îmbină muzica clasică și jazzul într-un format crossover, alături de ansambluri instrumentale și un trio de jazz. Dar alături de mine este Teodora. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Irina, și bună dimineața, Cluj! Mă bucur din nou să fiu prezentă pe scena clujeană, așa că vă invit prin intermediul acestui dialog pe 17 mai, în cadrul Festivalului Muzicii de Cameră de la Cluj. Vă invit la un proiect care mi este foarte drag și abia am așteptat să-l aduc și la Cluj, de la Mozart la Django Reinhardt, un proiect care îmi poartă semnătura și viziunea și conține o unire de lumi stilistice, muzicale, artistice, un manifest pentru libertate. Vă aștept cu mare drag.
0: Cine e parte din echipa cu care vei fi pe scenă, Teodora?
1: Alături de mine sunt muzicieni valoroși și ansamblul Violoncelissimo și trioul de jazz Andrei Petrache pian, care a și scris orchestrațiile acestui proiect. Dar este pentru prima oară că suntem împreună pe aceeași scenă. Bogdan Pop, percuționist, și contrabasistul Adrian Flautistu.
0: Mulțumesc pentru detalii. Ne vedem așadar în 17 mai la acest eveniment fain în care ne vom bucura de proiectul tău, Teodora.
1: Vă așteptăm cu mare drag 17 mai la Opera Națională din Cluj. Abia aștept. Numai bine. Vă îmbrățișez.
0: Teodora Enache Brody, iată, cu această participare foarte faină ce sublinează direcția eclectic modernă până la urma festivalului. Sunt reunite stiluri diverse, experiențe muzicale în spații neconvenționale, lucruri care să ne facă să fim poate mai atenți la detalii pe care poate altădată le-am lăsat ușor deoparte. Da, Teodora Enache, de altfel, o artistă impresionantă care cântă pe cele mai mari scene ale lumii.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania

0: O dimineață bună în care ne gândim la zile libere, poate, având în vedere că este marți, cred că la primele zile la care ne gândim ca fiind zile libere sunt cele de sâmbătă și de duminică. Ceea ce nu este rău. Ne bucurăm, iată, de două zile dintr-o săptămână în care ne relaxăm sau, în fine, recuperăm lucrurile, din activitățile de casă, gen, nu cum e aia, că sâmbătă e liber de la serviciu, dar ești angajatul proprietii tale case, că faci curățenie, aspiri, ce știu, speli, etc. Și abia duminică este ziua pe care cu adevărat o simți liberă. Pe de altă parte, ne gândim că vine sezonul cald care va presupune multe evenimente cu invitație și plic și probabil că mai ia puțin din chestia asta, pentru că am văzut că în ultima vreme mersul la o nuntă nu mai e așa cum se considera, adică o petrecere cu relaxare, a devenit pentru foarte multă lume o obligație și în general obligația nu presupune o relaxare, ci presupune încă o zi cu serviciu sub o altă formă. Da, despre asta o să povestim altă dată. Deocamdată pe pagina de Facebook Radio Transilvania rămâne valabilă întrebarea principală: ar trebui ca o nouă zi să fie inclusă oficial în lista sărbătorilor legale? Și o întrebare subsidiară, să zicem așa: ce zi ai propune, dacă răspunsul este desigur afirmativ? Flavia a spus că el crede că avem destule zile libere, nu ne mai trebuie și altele. Iată, un om care e mulțumit cu ritmul de lucru și cu toată organizarea asta de activitate versus zile libere. Jolt, de asemenea, a scris că pentru cei mai mulți va fi un motiv de petrecere și puțin vor fi cei care ar aprecia însemnătatea acestei zile. Până la urmă, e atât de necesar să petrecem în direcția respectivei însemnătăți, că până la urmă și ziua de Brusalii, prima și a doua zi, și ele sunt oficial zile libere, dar pentru asta nu toată lumea merge la biserică sau cum este sărbătoarea de Paște. Sunt într-adevăr mulți care merg, dar nu toată lumea. Și atunci ce ar fi potrivitoare? Să pui într-o legătură directă însemnătatea zilei cu anumite activități? Uite, și asta ar fi o chestie, nu m-am gândit până acum. Jolt, dai tot felul de idei. Și Emil a spus că nu, n-ar mai propune niciuna, oricum de zile libere beneficiază doar bugetarii. Cum povesteam, nu este așa. Toată lumea care este angajată printr-un contract de muncă beneficiază de această, mă rog, de zile libere care sunt prevăzute de codul muncii. Da? E o chestiune clară, dar Emil, am înțeles în mare ideea, consider că nu mai e nevoie, cum spunea și Flaviu mai devreme, nu e nevoie de încă o zi, că avem destule, sau mă rog, organizarea este bună așa cum este, mergem mai departe. Eu aș merge chiar un pic forțat încolo, în sensul în care nu aș vrea o nouă zi liberă din an, ci aș vrea o nouă zi liberă în săptămână, dacă tot se vorbește de chestia asta cu tehnologia și fai cât ne va face viața de ușoară și așa mai departe. Păi foarte bine, să vină roboții, inteligența artificială și toate alealte și să lucreze într-adevăr alături de noi, dar să preia majoritatea muncii, iar noi, evident, să putem să beneficiem de un weekend prelungit. Și atunci, de ce nu, putem să spunem că este foarte realistă dorința de a merge la serviciu doar luni, marți, miercuri sau eventual luni, marți, miercuri, joi. Și atunci să avem weekendul vineri, sâmbătă, duminică sau, mă rog, într-o ipoteză ceva mai optimistă, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Sună bine, nu? În chestia asta, da, aș vedea o mare utilitate a tehnologiei pe care o tot flutură atât de mulți oameni în ultima vreme și de care într-adevăr ne bucurăm. E adevărat că un pic cu viteza de raliu sau de rachetă se dezvoltă, parcă mai repede decât putem noi ca societate să ținem pasul, dar încet, încet, știi tu, cum o iei și la alergare. Păi prima oară faci niște pași un pic mai timizi, pe urmă crești ritmul și la un moment dat ieși și tu acolo pe pista de alergare că ți-ai găsit ritmul. Asta cred că o să facem și noi până la urmă, așa că toate bune și frumoase. Ne întâlnim și mâine dimineață, nu știu exact cu ce întrebare venim, dar urmărește urmărește pagina de Facebook Radio Transilvania și te invit când ai timp să lași un comentariu, poate fi cu mai multe argumente sau mai puține, poate fi un pic mai trăznit sau poate fi foarte serios. Pentru că pentru toată lumea este spațiul de acolo pregătit să povestim, să ne destăinuim și să găsim, de ce nu, chiar idei noi. Irina Gașpar sunt, te las cu colegii mei de la Radio Transilvania în continuare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 13 și 15 mai în Kaufland Baia Mare Republicii, strada George Coșbuc, numărul 38. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: back.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Proiectul bugetului AFM pentru 2026 a fost lansat în consultare publică. Fonduri pentru apă, canal, baterii și rablă. Parlamentul ar putea introduce o nouă zi liberă legală, 10 mai, ziua independenței naționale. Și anunțurile false de joburi au devenit o problemă serioasă în Europa, inclusiv în România. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat lansarea în consultare publică a proiectului de buget al administrației Fondului pentru Mediu pe anul 2026. Cea mai mare alocare, de 1,5 miliarde de lei, este destinată proiectelor de apă și canalizare, considerate prioritare pentru dezvoltarea locală și îmbunătățirea serviciilor publice. Alte 700 de milioane de lei vor merge către modernizarea sistemelor de iluminat public, iar 400 de milioane sunt prevăzute pentru programe de stocare energiei cu baterii, în contextul creșterii numărului de prosumatori. Programul Rabla pentru persoane fizice va beneficia de 300 de milioane de lei, cu accent pe mașini produse în Europa. 250 de milioane de lei sunt alocate Programului Național de Împăduriri. România ar putea beneficia de o nouă zi liberă legală dacă un proiect de lege depus în Parlament va fi adoptat. Inițiativa vizează declararea zilei de 10 mai, ziua independenței naționale, ca zi nelucrătoare, în semn de omagiu pentru unul dintre cele mai importante momente din istoria României. Proiectul a fost depus de 2 deputați liberali și propune modificarea legii privind zilele libere legale, dar și a codului muncii, astfel încât 10 mai să fie inclus oficial în lista sărbătorilor nelucrătoare. Potrivit inițiatorilor, măsura ar oferi românilor posibilitatea de a marca ziua independenței prin participarea la evenimente publice și prin timp petrecut alături de familie. Aceștia susțin că în multe state europene zilele dedicate independenței sunt declarate libere. De asemenea, proiectul e prezentat ca o formă de recuperare a memoriei istorice în contextul în care această sărbătoare a fost eliminată în perioada comunistă. Anul 2026 se conturează ca unul foarte bun pentru apicultorii din România, care estimează o producție de miere chiar de 2 ori mai mare față de anul precedent, puternic afectat de condițiile meteo nefavorabile. După un an în care pierderile au fost semnificative, familiile de albine au intrat într-un proces de refacere, susținut de o iarnă mai stabilă și temperaturi constante, care au favorizat dezvoltarea stupilor. În prezent, apicultorii raportează o stare generală bună a efectivelor, iar perspectivele pentru sezonul de producție sunt optimiste. Potrivit reprezentanților sectorului, cele 1,5 milioane de familii de albine, care se preconizează a fi în momentul de față, pot aduce undeva la 20.000 de tone de miere. Totodată, apicultorii încearcă să diversifice oferta, introducând pe piață sortimente de miere premium, adoptate cererii tot mai mari, inclusiv pe piețele de export. Aproape unul din 3 recrutori este victima furtului de identitate, potrivit unor cercetări, iar tinerii din generația Z cad pradă anunțurilor false de angajare, care par prea rare.

0: publică folosită de escroci este solicitarea unor plăți în avans, în special pentru locuri de muncă în străinătate, care în realitate nu există. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: La radioul drag și preferat am ascultat știrile la Transilvania cu Gia. Eu ți-am pregătit acum câteva notes despre vreme. Vremea astăzi se va răci față de zile precedente și va fi în general instabilă. Cerul va prezenta noror temporar accentuată și pe arii extinse se vor semnala verse în cursul zilei însoțite de descărcări electrice, iar izolat vor fi condiții de grindină. Noaptea în zona montană înaltă se vor semnala precipitații mixte. Temperaturile maxime între 17 și 20 de grade, minimele de la noapte între 6 și 9 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Iar la această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe 58 de la Recea spre Baia Mare, în oraș pe Gheorghe Marinescu, Piața Izvoarelor, Vasile Alexandrii, Culturii, Reconstrucției, dar și pe Andrei Mureșanu. Păstrează frecvența, iar drumul să-ți fie cât se poate de bun.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, prieteni, îmbrățișăm și ziua asta de marți, 12 mai, cu zâmbetul pe buză. Facem și din ziua asta un absolut perfect aici, cu Radio Transilvania, în programul local Made in by Radio Transilvania. Tot mai mulți tineri își caută un loc de muncă în această perioadă. Domeniile care interesează sunt în zona retail, servicii, call center, BPO, dar și sectorul financiar. Evident, pe val rămâne marketingul, IT-ul, advertising-ul și comunicarea. Pentru un începător fără experiență, salariul mediu net este de aproximativ 4.000 de lei lunar, aflăm media. În FM la Radio Transilvania, Snap, Rosalind, Alex, Marius Podariu sunt eu, cu tine până la 13.05 ore bună, cu vă și povești de acasă. Neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Tot mai mulți tineri își caută un loc de muncă în această perioadă. Domeniile care interesează sunt zona de retail, servicii, call center, BPO, dar și sectorul financiar și în continuare se caută joburi precum IT-ul pe marketing, advertising sau comunicare. Pentru un începător, de exemplu, fără experiență, salariul mediu net este de aproximativ 4.000 de lei lunar. Numărul aplicărilor venite din partea tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani a înregistrat o creștere semnificativă la început de an, potrivit e-jobs. Peste 1,2 milioane de aplicări au fost înregistrate de la începutul anului și până în prezent, cu aproape 30% mai multe față de aceeași perioadă anului trecut. Reprezentanții platformei de recrutare explică această evoluție prin interesul crescut al tinerilor pentru integrarea rapidă pe piața muncii, într-un context în care România are cea mai ridicată rată a șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani din Uniunea Europeană, aproape 29%, dublu față de media europeană. Cei mai mulți candidați se orientează către domenii cu un număr mare de poziții entry-level de începător, unde un salariu mediu net este de aproximativ 4.000 de lei lunar. Domeniile care interesează acum sunt zona de retail, servicii, call center, BPO, dar și sectorul financiar și în continuare interesează și IT-ul, marketingul, advertising-ul, comunicarea. Pe cei care au studii superioare, pentru că se apropie și sezonul cald, îi vedem desigur interesați și de zona turism și Horeca. Tinerii își găsesc tot mai greu un loc de muncă, în condițiile în care multe dintre sarcinile repetitive au fost preluate de inteligență artificială. Angajatorii care aleg să încadreze elevi sau studenți pe perioada vacanțelor pot beneficia de sprijin financiar din partea statului. Angajatorii care încadrează în muncă elevi sau studenți pe perioada vacanței beneficiază pentru fiecare elev sau student de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorilor sociale de referință în vigoare, și anume 330 de lei per lună. Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic. Cele mai multe aplicări sunt înregistrate în marile centre universitare și în acest moment, precum București, Cluj-Napoca, Brașov, Iași și Timișoara. În orașele mai mici, precum Târgu Mureș, Zalău sau Bistrița, numărul aplicărilor este extrem de redus, în condițiile în care mulți tineri aleg să se relocheze, să aplice pentru locuri de muncă mai bine plătite în orașe mult mai mari din regiune.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.

Eu sper că ai prins și tu ritmul nostru matinal, ritmul Radio Transilvania, ritmul dimineților perfectă. Ceasă Maramureș arată că serviciile stomatologice de contat au crescut considerabil în județul nostru. Tot mai mulți asigurați pot merge la cabinetele aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru servicii dentare de contată cu impact direct pentru copii, tineri, pensionari și persoane cu venituri reduse. Sănătatea orală nu trebuie să devină un efort financiar pe care familiile să nu-l poate duce. Prin aceste fonduri, statul sprijină accesul la îngrijiri dentare necesare, iar asigurații trebuie să știe că au acest drept la nivel local, a transmis Adrian Mădăraș, director general Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș. În ultimii 8 ani, finanțarea pentru asistență medicală stomatologică a crescut de la 2.911.030 de lei în 2018 la 12.399.680 de lei în 2025. Acesta înseamnă de peste 4 ori mai mult sprijin public pentru sănătatea orală a maramureșenilor. Rețeaua de cabinete a rămas extinsă de la 97 contracte în 2018 la 109 în 2025, cu un vârf de 110 în 2024. Valoarea medie de contată per cabinet a urcat de la 30.010 lei la 113.758 de lei. Accesul a crescut vizibil. În 2024 au fost decontate 71.804 acte terapeutice față de 59.661 în 2023. Creșterea bugetelor a fost susținută atât de majorarea plafonelor alocate cabinetelor, cât și de extinderea serviciilor de contate, inclusiv prin contracte distincte pentru radiografii dentare. În termeni simpli, aceasta înseamnă mai multă prevenție, mai multe tratamente și mai puțină presiune pe bugetul propriu al pacientului, transmite CAS Maramureș. Ești cu Radio Transilvania în programul nostru local, Made in Baia Mare, mergem mai departe în căutare de alte lucruri utile și importante de știut de pe acasă. Neața!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Și hai să ne facem și din dimineața asta una cât se poate de bună, fresh, energizantă, chiar dacă afară e cam mohorât. Ne trezim împreună cu superhituri deșteptătoare și noutăți importante de știut de pe acasă aici în programul nostru local de la Radio Transilvania. Imediat am să spun cum arată tendința meteo pe la noi în următoarele zile. Ploi, furtuni, răcire bruscă, chiar ninsori pe la munte. Avem și o atenționare cod galben, vorbim și despre ea mai pe larg și câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Am să spun eu Minchenaș. I Adore You, Hegel, Topic și Arash, plus Mark Morrison, Return of the Mac. Să-ți fie dimineața de marți, maxim de bună, neața bună!
1: Simți muzica!
3: Simți diferența!
1: Simți diferența!
3: Radio Transilvania!

0: Haideți să vedem cum arată tendința meteo pe la noi în următoarele zile. Ploi, furtuni, racile bruscă, chiar ninsori pe la muntă. După trecerea unui sistem de joasă presiune, la începutul săptămânii ajunge pe la noi și un val de aer mai rece, scrie meteoradar.ro. Următoarele zile aduce o vreme instabilă, iată, și schimbări bruște de temperatură. O zonă de joasă presiune va traversa Europa, aducând mai întâi averse și furtuni pe alocuri puternice, urmate de ploi, ninsori la munte și o răcire semnificativă a vremii, mai ales în jumătatea nordică a țării. Marți e un front atmosferic rece, traversează țara noastră și schimbă radical aspectul vremii. Ploile și furtunile se vor extinde, vântul se va intensifica, iar temperaturile vor scădea accentuat dinspre nord-vest. La munte, noaptea de marți spre miercuri, vor fi și intervale cu lapovițe și ninsoară. Miercuri vremea va fi neobișnuit de rece pentru această perioadă, mai ales în nord-centru și nord-est, unde maximele se vor opri pe la 10-15 grade. În noaptea următoare există risc de îngheț în depresiuni, iar local se poate forma brumă și în zonele joase din Transilvania, Maramureș, Crișana și izolat și în alte regiuni. Spre sfârșitul acestei săptămâni, temperaturile vor începe din nou să crească, însă vremea va rămâne schimbătoare. Vor alterna perioadele însorite cu intervale de instabilitate și averse, așa că primăvara continuă să-și arate caracterul capricios. Și ANM ne-a anunțat că în regiunea noastră avem și o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, până astăzi la ora 14, iar în zonele afectate, Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei și vestul Munteniei, ploi local în zona de munte, Lapovițe și ninsoară. Județele prinse în cod galben sunt Satu Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Alba, Hunedoara și zona montană, din Sibiu, Brașov și Covasna. Marți 12 mai, valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și nord-vestul țării, iar miercuri 13 mai și în restul teritoriului, astfel încât vremea devine mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, noaptea de miercuri spre joi, 13-14 mai, vor fi precipitații mixte, ne anunță ANM. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 15 grade, Cluj-Napoca 13, Brașov 11, la Sibiu 14, Târgu Mureș 13, la Satu Mare și la Baia Mare câte 14 grade, la Alba Iulia 13, Arad 14, Hunedoara 13, la Bistrița 12 grade, la Zalău sunt 14 grade, la Media și la Deva câte 13 grade, la Turda 12, iar la Dej și Huedin câte 13 grade. RadioTransilvania.ro, click, ascultă-ne și pe net sau direct cu aplicația noastră de mobil. Radio Transilvania e mereu aproape de tine, oriunde ai fi, indiferent de vreme. Ne adaptăm din mers la ea. Muzică bună și informații de acasă.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Mihai cu deșteptarea pe ritm matinal Radio Transilvania, ne dăm jos din pat, facem ochișori sub duș, deschidem fereastra, larg, se intre și niște aer curat. Acum după ploaia asta, niște răsuciri, niște întinderi, flotări și hop-top pe mic dejun. Gata, suntem pregătiți pentru o nouă zi. Superbă cu Radio Transilvania pe aproape. Echipa de știri Radio Transilvania pregătește știrile de ora 9. Mea colegă Gia Crăciun ni le aduce imediat. România a fost țintă atacurilor hackerilor proruși. 8.800 de atacuri au avut loc asupra instituțiilor statului român în martie și aprilie, anunță ministrul interimar de externă Oana Țoiu. Printre țintă, Parlamentul, Bursa de Valori, Ministerul Transporturilor, dar și Ministerul Afacerilor Externe pe platforma de solicitare a vizelor, astfel că vom avansa în direcția unor posibile acțiuni împotriva atacurilor hibride, a transmis Oana Țoiu. Detalii primim la 9. Între timp, eu mai fără alte cântece deșteptătoare de la Andra, Lenny Kravitz și Randy. Te aștept chiar după știrile de 9 să ne continuăm frumoasa poveste de astăzi.
1: Muzică bună! Muzică bună!
2: Muzică bună!
1: Muzică bună și hituri!
3: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Ace-

0: know the rules, H&M. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Baia Mare,
2: Baia Mare.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANPC a aplicat amenzi peste 3 milioane de lei după controle la serviciurile auto și magazinele de jucării. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Și noi reguli la malul mării din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a finalizat o campanie de control desfășurată la nivel național în perioada 4-8 mai. Acțiunile au vizat verificarea siguranței produselor și a calității serviciilor prestate, în urma cărora comisarii au aplicat 826 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,4 milioane de lei. Au fost controlați peste 1300 de operatori economici, valoarea produselor verificate depășind pragul de 21 de milioane de lei. Controlele au vizat unitățile de servicii auto, unde inspectorii au identificat deficiențe grave în relația cu clienții. Și sectorul produselor destinate copiilor a fost sub controle. Numeroase jucării nu respectau standardele de siguranță europene. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Lucrările la unitatea medicală, realizate în proporție de 80%, vor fi gata în luna august. Noua unitate sanitară, realizată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, va fi destinată tratării pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș și a discutat cu managementul institutului despre stadiul derulării proiectului și a asigurat că nu vor fi probleme din perspectiva efectuării plății lucrărilor. Este unul dintre cele mai importante obiective de investiții în sănătate din România, menit să aducă infrastructura medicală de cardiologie și transplant la standarde moderne. Noua clădire va avea 214 paturi pentru spitalizarea continuă, săli noi de operație, precum și pentru investigații și tratament. România a fost vizată de peste 8800 de atacuri cibernetice ale hackerilor proruși în martie și aprilie, iar printre ținte s-au numărat site-uri și infrastructuri IT esențiale, inclusiv cele ale Parlamentului, Bursei de Valori, a Ministerului Transporturilor și platforma de solicitare a vizelor a MAE, a anunțat ministrul de externe, Oana Țoiu. Astfel vom avansa în direcția unor posibile sancțiuni împotriva atacurilor hibride, a declarat ministrul. De asemenea, România va găzdui simpozionul anual al NATO pe teme hibride în premieră pentru Europa de Sud-Est. Se va întâmpla pe 15 și 16 octombrie. Țara noastră găzduiește deja Centrul Cyber al Uniunii Europene, o platformă strategică pentru cooperarea dintre UE și NATO. Este esențial să discutăm despre apărarea democrației și a infrastructurii critice chiar aici, la București, pentru soluții de securitate, care servesc întreaga alianță, a adăugat Oana Țoiu. Noi reguli pe litoralul românesc din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Include reguli unitare pentru acces public, ocupare și estetică. Cel puțin 30% din suprafața plajei va fi la dispoziția turiștilor care vor să stea pe prosop și nu pe șezlong. În 7 zone reprezentative de pe litoral se vor aplica noile reguli. Vorbim despre Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche. Regulile vor fi diferite în funcție de tipul plajei, urbană, naturală sau rurală, și prevăd ca maximum 70% din plajă să poată fi ocupată de șezlonguri. Restul va rămâne liberă pentru turiștii care vor să stea pe prosoape. Noul ghid interzice fundații permanente și intervenții care afectează structura naturală a plajei. Ghidul reprezintă prima etapă dintr-un proces mai amplu. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: La radioul drag și preferat am ascultat știrile Radio Transilvania cu Gia. Eu ți-am pregătit acum câteva notăți despre vreme. Vremea astăzi se va răci față de zile precedentă și va fi în general instabilă. Cerul va prezenta noror temporar accentuată și pe arii extinse se vor semnala verse în cursul zilei însoțite de descărcări electrice, iar izolat vor fi condiții de grindină. Noaptea în zona montană înaltă se vor semnala precipitații mixte. Temperaturile maxime între 17 și 20 de grade, minimele de la noapte între 6 și 9 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Iar la această oră în trafic, circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe 58, de la Recea spre Baia Mare, în oraș pe Gheorghe Marinescu, Piața Izvoarelor, Vasile Alexandrii, Culturii Reconstrucției, dar și pe Andrei Mureșanu. Păstrează frecvența, iar drumul să-ți fie cât se poate de bun.

0: fost victimele furtului de identitate, folosit pentru a păcăli potențialii candidați. De asemenea, un studiu realizat de Revolut a analizat amploarea fraudelor legate de joburi raportate în mai multe țări europene. România se află pe primul loc, cu aproape un procent de 19% din toate fraudele raportate, urmată de Spania și Marea Britanie. Cea mai frecventă tactică folosită de escroci este solicitarea unor plăți în avans, în special pentru locuri de muncă în străinătate, care, în realitate, nu există. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: La radioul drag și preferat am ascultat știrile Transilvania cu Gia. Eu ți-am pregătit acum câteva noutăți despre vreme. Vremea astăzi se va răci față de zilele precedente și va fi în general instabilă. Cerul va prezenta noroi temporar accentuate și pe arii extinse se vor semnala verse în cursul zilei însoțite de descărcări electrice, iar izolat vor fi condiții de grindină. Noaptea în zona montană înaltă se vor semnala precipitații mixte. Temperaturile maxime între 17 și 20 de grade, minimele de la noapte între 6 și 9 grade Celsius, ne anunță ANM.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Iar la această oră în trafic, circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe 58, de la Recea spre Baia Mare, în oraș pe Gheorghe Marinescu, Piața Izvoarelor, Vasile Alexandrii, Culturii, Reconstrucției, dar și pe Andrei Mureșanu. Păstrează frecvența, iar drumul să-ți fie cât se poate de bun.
4: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
4: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Bună dimineața, oameni faini și dragi! Alex Maris Pădurescu sunt eu și ora asta împreună prin programul nostru local de la Radio Transilvania până la 13 împreună cu noutăți, lucruri importante și utile de știut de pe acasă. Copiii români sunt obosiți, stau prea mult pe telefon și vor mai mult timp cu familia, arată un ultim studiu, Salvați Copiii, discutăm pe larg pe primele minute din această oră. Don't go yet, Camila Cabello, chiar acum să-ți fie ziua perfectă cu Radio Transilvania pe aproape. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Copiii românii sunt obosiți, stau prea mult pe telefon și vor mai mult timp cu familia, arată ultimul studiu Salvați Copiii. 8 ore de școală și teme, 4 ore de internet, o oră în aer liber, asta e ziua unui copil român în 2026 și culmea, el însuși spune că ceva nu e în regulă. Școală, teme, meditații, internet, asta e ziua majorității copiilor din România. Somnul, sportul, lectura și timpul în aer liber au rămas pentru mulți lucruri la care doar visează. Dacă ai vrea să înțelegi cum arată o zi obișnuită pentru un copil român în timpul școlii, datele sunt mai puțin liniștitoare decât ai spera. Potrivit unei anchete realizate de Salvați Copiii România pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste între 9 și 17 ani, programul zilnic al unui elev este dominat de școală și ecrane și lasă prea puțin loc pentru odihnă, mișcare sau familie. Tabloul e destul de clar. Un copil petrece 5-6 ore la școală, plus o oră pe drum, acasă mai alocă 1-2 ore pentru teme, apoi vine internetul, 3-4 ore de navigat, socializat sau jucat online, familia, cam 1-2 ore de interacțiune directă cu familia, în cel mai bun. În total, un copil dedică școlii și pregătirilor temelor aproximativ 8 ore pe zi. Pentru 4 din 10 copii, acest număr urcă la 10 ore. Încărcătura e atât de mare în orașele suprapopulate, încât 41% dintre copii petrec 3 ore sau mai mult doar pentru teme, față de 33% din mediul rural, și crește cu vârsta. Dacă la ciclul primar 20% dintre elevi stau peste 3 ore la teme, la gimnaziu procentul sare la 41%. 62% dintre copii petrec 3 ore sau mai mult pe internet zilnic, rețele sociale, jocuri, filme. 25% depășesc 6 ore. Și previzibil, cu cât copilul e mai mare, cu atât petrece și mai mult timp online. 32% dintre elevii de primar stau peste 3 ore pe internet, față de 57% la gimnaziu și 73% la liceu. În timp, 75% dintre copii fac mai puțină mișcare, activități în aer liber pe săptămână, adică sub o oră pe zi. 13% nu fac deloc activități pe afară, procentul urcând la 16% în rândul liceenilor, 34% nu fac sport deloc într-o săptămână obișnuită. Ce-și doresc copiii? Mai mult somn, mai aproape de familie, mai mult aer liber și curat, mai multă mișcare. Și totuși, de ce nu facem acest lucru? A cui o fi vina? Povestea continuă și ora viitoare. Domn, familie, aer liber. Cam asta își doresc copiii noștri, dar nu beneficiază de ele.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

ești prin Transilvania, cu Radio Transilvania, asculți programul local de la Radio Transilvania. Identificarea domeniului public al comunei Bocicoiu Mare se face acum cu drona, pentru a putea identifica cu exactitate tot domeniul public al comunei și pentru a definitiva nomenclatorul stradal, denumirea străzi, atribuire numere noi de case, etc. și totodată pentru a delimita exact intravilanul comunei Bocicoiu Mare. În aceste zile, pe raza comunei se efectuează zboruri cu drona, anunță administrația locală. Aceste zboruri cu drona sunt efectuate de către o firmă autorizată cu toate avizele necesare și au ca scop denumirea străzilor și atribuirea de numere noi de case pentru a facilita și a scădea timpii de reacție în caz de urgențe, pompieri, salvare, etc. Delimitarea exactă a intravilanului comunei pentru a putea elibera mult mai rapid și eficient autorizațiile de construire, identificarea exactă a domeniului public al comunei, transmită autoritățile locale. Ești cu Radio Transilvania, în programul local Made in Baia Mare. Mergem mai departe, căutăm alte lucruri utile și importante de știu de prin întreg județul nostru. Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House. Idei pentru casa ta. Soluții care durează.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Garantat în FM online și pe mobil cu Radio Transilvania aproape, cântece minunată din 90 până azi și informații utile de pe acasă plus multe alte lucruri importante de știut. Brașovul se află pe locul întâi la cazul de rujolă. Județul Harghita este fruntaș la vaccinare. Aflăm imediat. Între timp, A Bird Song, Shabuzi plus Robert Miles Children. Să-ți fie bine și fain toată ziua de marți, 12 mai, alături de Radio Transilvania. Bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iată, Brașovul se află pe locul întâi la cazurile de rujeolă. Județul Harghita este fruntaș la vaccinare. În perioada iulie 2023-iulie 2025, în Brașov au fost înregistrate peste 2000 de cazuri de rujeolă, județul fiind pe primul loc în țară la numărul de îmbolnăviri. Cu toate acestea, rezistența la vaccinare este mai mare ca în alte părți, motiv pentru care specialiștii Direcției de Sănătate Publică Brașov au desfășurat ample acțiuni de informare și promovare a vaccinării în comunitățile cu acoperire vaccinală deficitară. Este vorba de localitățile Făgăra și Pudila, în cadrul cărora au fost imunizați copiii restanțieri la vaccinare reore și la alte vaccinuri prevăzute în calendarul național de vaccinare. Totodată, în ultimele luni, au fost organizate acțiuni de informare și mobilizare la vaccinare în mai multe localități din județul Brașov, fiind recuperați la vaccinare aproximativ 100 de copii. În 2024, județul Brașov s-a situat pe locul întâi la nivel național în ceea ce privește numărul de cazuri raportate. Acoperirea vaccinală la vârsta de 18 luni pentru prima doză reore la copii născuți în luna iulie 2023, conform datelor de la Registrul Electronic Național de Vaccinare, este de 59,3%. Pentru a doua doză de vaccinare reore administrată la vârsta de 5 ani, acoperirea vaccinală în județul Brașov este de 50,9%. Cele mai frecvente motive ale nevaccinării corespunzătoare vârstei sunt neprezentare la vaccinare, refuz contraindicații medicale, născut plecat în străinătate. Unul din județele cu cea mai bună acoperire vaccinală, inclusiv pentru vaccinul reore, rujeola, oreion, rubeola, este Harghita, unde rata de administrare a vaccinurilor din Planul Național de Vaccinare se situează la circa 80%, chiar la peste 90% la unele săruri. Campaniile antivaccinare s-au amplificat după pandemie, iar în unele zone acoperirea vaccinală s-a prăbușit, fiind județe cu 50% sau chiar 30% rată de acoperire. La acest lucru contribuie nu doar lipsa de încredere a populației, ci și lipsa continuității în aprovizionarea cu vaccinuri, transmit medicii. Medicii epidemiologi atrag atenția că vaccinarea constituie una dintre cele mai rapide și eficiente intervenții de sănătate publică pentru eradicarea și controlul eficient al unui număr cât mai mare de boli infecțioase. Totodată, vaccinarea este modalitatea sigură, eficientă și rapidă prin care putem să protejăm copiii împotriva unor boli grave care pot determina apariția unor complicații severe, inclusiv a decesului.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzică.

0: pe frecvența preferată de pe aproape Radio Transilvania în câteva momente. Gia Crăciun vine cu știrile de ora 11 și ne va mai spune atunci că Ministerul Mediului a publicat primul ghid de ocuparea plajelor din România, elaborat de Ordinul Arhitecților. Documentul stabilește recomandări de acces, ocupare și estetică pentru administratorii sectorilor de plajă. Ghidul lansat de Ministerul Mediului prevede trase pietonale, continue și fără blocaje. Detalii la 11, că poate ajungi vara asta pe la mare și e bine să știi. Pe la Kay și Crush Test Dummies până la 11, noi ne reauzim după știri cu alte lucruri utile și importante de știut de pe acasă.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. ANPC a aplicat amenzi de peste 3 milioane de lei după controle la serviciurile auto și magazinele de jucării. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Și noi reguli la malul mării din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a finalizat o campanie de control desfășurată la nivel național în perioada 4-8 mai. Acțiunile au vizat verificarea siguranței produselor și a calității serviciilor prestate, în urma cărora comisarii au aplicat 826 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,4 milioane de lei. Au fost controlați peste 1300 de operatori economici, valoarea produselor verificate depășind pragul de 21 de milioane de lei. Controlele au vizat unitățile de servicii auto, unde inspectorii au identificat deficiențe grave în relația cu clienții. Și sectorul produselor destinate copiilor a fost sub control. Numeroase jucării nu respectau standardele de siguranță europene. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Lucrările la unitatea medicală, realizate în proporție de 80%, vor fi gata în luna august. Noua unitate sanitară, realizată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, va fi destinată tratării pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș și a discutat cu managementul institutului despre stadiul derulării proiectului și a asigurat că nu vor fi probleme din perspectiva efectuării plății lucrărilor. Este unul dintre cele mai importante obiective de investiții în sănătate din România, menit să aducă infrastructura medicală de cardiologie și transplant la standarde moderne. Noua clădire va avea 214 paturi pentru spitalizarea continuă, săli noi de operație, precum și pentru investigații și tratament. România a fost vizată de peste 8800 de atacuri cibernetice ale hackerilor proruși în martie și aprilie, iar printre ținte s-au numărat site-uri și infrastructuri IT esențiale, inclusiv cele ale Parlamentului, Bursei de Valori, a Ministerului Transporturilor și platforma de solicitare a vizelor a MAE, a anunțat ministrul de externe Oana Țoiu. Astfel vom avansa în direcția unor posibile sancțiuni împotriva atacurilor hibride, a declarat ministrul. De asemenea, România va găzdui simpozionul anual al NATO pe teme hibride în premieră pentru Europa de Sud-Est. Se va întâmpla pe 15 și 16 octombrie. Țara noastră găzduiește deja Centrul Cyber al Uniunii Europene, o platformă strategică pentru cooperarea dintre UE și NATO. Este esențial să discutăm despre apărarea democrației și a infrastructurii critice chiar aici, la București, pentru soluții de securitate, care servesc întreaga alianță, a adăugat Oana Țoiu. Noi reguli pe litoralul românesc din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Include reguli unitare pentru acces public, ocupare și estetică. Cel puțin 30% din suprafața plajei va fi la dispoziția turiștilor care vor să stea pe prosop și nu pe șezlong. În 7 zone reprezentative de pe litoral se vor aplica noile reguli. Vorbim despre Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche. Regulile vor fi diferite în funcție de tipul plajei, urbană, naturală sau rurală, și prevăd ca maximum 70% din plajă să poată fi ocupată de șezlonguri. Restul va rămâne liberă pentru turiștii care vor să stea pe prosoape. Noul ghid interzice fundații permanente și intervenții care afectează structura naturală a plajei. Ghidul reprezintă prima etapă dintr-un proces mai amplu. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
4: Meteo.
5: La radio-ul drag și preferat am ascultat știrile Radio Transilvania cu Gia. Eu ți-am pregătit acum câteva noutăți despre vreme. Vremea astăzi se va răci față de zile precedente și va fi în general instabilă. Cerul va prezenta norul temporar accentuată și perioade extinse se vor semna la vârstă în cursul zilei, însoțite de descărcări electrice, iar izolat vor fi condiții de grindină. Noaptea în zona montană înaltă se vor semnala precipitații mixte. Temperaturile maxime între 17 și 20 de grade, minimele de la noapte între 6 și 9 grade Celsius, ne anunță ANM.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
5: Iar la această oră în trafic, circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe 58, de la Recea spre Baia Mare, în oraș pe Gheorghe Marinescu, Piața Izvoarelor, Vasile Alexandrii, Culturii, Reconstrucției, dar și pe Andrei Mureșanu. Păstrează frecvența, iar drumul să-ți fie cât se poate de bun.
2: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ne-am întors în ora cu numărul 4 de program local de astăzi, Made in Bairau, Transilvania. Dăm mănițel volumul mai tare la radio pentru cântece preferată din 90 până azi și vești de aproape toată până la ora 13. Crazy Town, Butterfly, imediat. Ce-și doresc copiii în România? Mai mult somn, mai multă familie, mai multă mișcare, aer liber, arată studiul Salvați Copiii. Vorbim pe larg imediat. Alex Maurice Podoriu sunt eu și îți mulțumesc tare mult că ești cu mine și în această ora.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Conform ultimului studiu, salvați copiii. Copiii români își doresc mai mult somn, mai multă familie, mai multă mișcare, aer liber, aer curat. În schimb, primesc mai mult stat în casă, pe telefoanele mobile. Când au fost întrebați ce le-ar place să schimbe în programul lor, răspunsurile copiilor au fost surprinzător de clare și nu au inclus timp petrecut pe telefon. Aproape unul din doi copii ar vrea să doarmă mai mult. Nevoia de somn crește dramatic, cu vârsta de la 24% la ciclul primar, la 42% la ciclul gimnazial și 52% la cel liceal. Cei care dorm cel mai puțin sunt de regulă tot cei care petrec cel mai mult timp cu temele sau pe internet. Un copil din trei vrea mai mult timp cu familia și mai mult timp în aer liber. 41% și-ar dori mai multă socializare directă cu prietenii, nu online, ci față în față. 36% ar vrea să facă mai mult sport, mai multă mișcare, să iasă mai mult prin natură.

0: aer curat, copiii simt nevoia unui timp de calitate pe care să-l petreacă cu familia și prietenii, dar și timp pentru a se odihni, arată studiul Salvați Copiii România. Industria meditațiilor, pe de-o parte, și lipsa de organizare a mai multor activități în aer liber, departe de rețelele sociale, au repercursiuni asupra vieții emoționale și sociale a copiilor, transmite organizația. Și totuși, întrebarea e de ce copiii noștri stau atât de mult pe telefon, a cui o fi vina?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

voi și povești de pe acasă. Și astăzi aici în programul nostru local, până la ora 13 în Baia Mare, pe 15 mai, vinerea aceasta, avem un concert de jazz contemporan Adi Stoianescu and Ramiro Ola Ciregui Duo, vineri 15 mai, de la 19 la Teatrul de Păpuși din Baia Mare, strada Dacia numărul 3, are loc pentru prima dată un concert de jazz contemporan pian plus chitară, susținut de Adi Stoianescu and Ramiro Ola Ciregui Duo, Argentina. Este vorba despre un proiect care reunește doi muzicieni activi pe scena internațională stabiliți în Berlin, ale căror parcursuri artistice complementare se întâlnesc într-o formulă expresivă și dinamică. Repertoriul duo-ului îmbină combinații originale, reinterpretări ale standardelor de jazz, precum și aranjamente surprinzătoare ale unor piese în zona rock metal, toate filtrate printr-un limbaj jazzistic contemporan. Adi Stoianescu, pianist și compozitor român, este cunoscut pentru proiectele sale de jazz contemporan și Electric, CRISPR, Adi Stoianescu Group Trio, precum și pentru activitate discografică apreciată. La rândul său, Ramiro Ole Ciregui, chitarist născut în Argentina, format la celebrul Berklee College of Music, cu experiență în Boston și New York, a colaborat cu nume importante ale jazzului internațional și este o prezență constantă pe scena europeană. Vă întâlniți cu ei pe 15 mai de la 19 la Teatrul de Păpuși din Baia Mare. Made in Baia Mare continuă la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Aceea.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Curat, Transilvania aproape, să-ți fie și ziua asta de marți, una cât se poate de bună, chiar dacă pe afară e cam mohorâtă, vremea rece și cam plouă. Din FM încercăm să-ți transmitem starea bună pentru toată ziua, energie din plin pe ritmul Radio Transilvania. Queen, You Don't Fool Me, însă înainte de Take That, You're a Superstar. Elita europeană a industriei Angus ajunge la Sibiu. European Angus Forum 2026 va avea loc la Marpod. Îți dau detalii, poate te interesează. Ești cu la Transilvania prin Transilvania, în FM online și pe mobil.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: cu Ro Transilvania pe aproape, zi de zi, primești informații locale și regionale, ca să știi ce de știut de pe acasă. Uite, joi, 14 mai, elita europeană a industriei Angus ajunge la Sibiu. European Angus Forum 2026 va avea loc la Marpod. Sibiul devine joi, 14 mai, un punct de întâlnire pentru unii dintre cei mai importanti jucători din industria europeană a cărnii de vită. În cadrul European Angus Forum 2026, o delegație internațională formată din fermieri, specialiști și reprezentanți ai sectorului Angus va vizita cel mai mare operator din industria cărnii de vită Angus din România, care operează o fermă în localitatea Marpod din județul Sibiu. Vizita face parte din programul oficial al European Angus Forum 2026, considerat unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei de carne de vită din Europa. Potrivit organizatorilor, prezența acestei delegații de la Sibiu marchează o recunoaștere a dezvoltării sectorului Angus din România și a rolului tot mai vizibil pe care acesta îl joacă în context european. Programul include o vizită în fermă și o prezentare a modului de organizare și funcționarea exploatației, urmate de o degustare de carne de vită Angus, menită să evidențieze în fața specialiștilor europeni standardele de calitate atinse la nivel local. Evenimentul vine într-un moment în care creșterea bovinelor din rasa Angus câștigă tot mai mult teren în România și în special în județul Sibiu, atât prin investiții private, cât și prin cererea tot mai mare pentru carnea premium. Vizita experților europeni la ferma din Marpod este un semnal că producătorii locali din județul Sibiu încep să conteze în rețelele profesionale și comerciale ale industriei de carne de vită. În același timp, astfel de întâlniri creează premise pentru schimburi de experiență, parteneriate și pe termen mediu pentru extinderea accesului pe piața externă. Prezența unor reprezentanți de top a industriei Angus la Sibiu transformă această vizită într-un moment important pentru agricultura locală. Dincolo de dimensiunea tehnică, evenimentul de la Sibiu de joi 14 mai aduce în prim plan potențialul județului Sibiu în sectorul zootehnic și capacitatea unor operatori români de a se alinia standardelor europene.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. La, la, la.

0: Nu uita că e util, necesar și important de știut care e părerea ta zi de zi. Te așteptăm pe Facebook Rău Transilvania, acolo discuție un subiect al zilei. Astăzi vrem să știm de la voi despre zilele libere oficiale și ce propunere ai avea tu legat de o nouă zi liberă oficială. Emil ne scrie, niciuna, oricum de zile libere beneficiază doar bugetarii, care sunt a cincea parte din totalul angajaților. Lavina ne zice, ziua mamei, fiecare lună, măcar pentru un pensat epilat, orice doar pentru mame. Iată, bună idee cu ziua mamei și a femei, așa ar trebui. De fapt, noi toți spunem asta de mai mulți ani, dar ai noștri conducători nu prea au urechi să audă. Apoi Flavia crede că nu ar mai fi necesară nicio altă zi liberă. Zol ne spune, pentru cei mai mulți va fi un nou motiv de petrecere și puțin vor fi cei care vor aprecia însemnătatea acestei zile. Asta cam da. Iar Flaviu ne scrie, cred că avem și așa destule. Iată, mai toată lumea consideră că deja sunt cam multe zile libere. Tu ce crezi? Hai să povestim despre asta, lasă mesajul tău pe Facebook să facem părerea auzită la Rău Transilvania.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Programul Rabla vine cu reguli noi privind eligibilitatea mașinilor axate pe producția europeană. Litoralul pentru toți a început mai lent în acest an pe fondul vremii instabile și al cererii reduse. Iar cetatea dacică Sarmisegetuza, regia din Munții Orăștiei, va putea fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026 ar putea duce o schimbare importantă pentru șoferii din România, potrivit proiectului pus în consultare publică de Ministerul Mediului. Programul, destinat persoanelor fizice, are o alocare de 300 de milioane de lei și ar urma să includă o nouă condiție: achiziția de autoturisme fabricate în Europa. Măsura ar însemna că în premieră ar putea fi excluse din program unele modele populare produse din afara Uniunii Europene, inclusiv Dacia Spring fabricată în China. Accentul ar urma să fie pus pe sprijinirea industriei auto europene și pe reducerea emisiilor prin înnoirea parcului auto. Autoritățile precizează că detaliile finale vor fi stabilite după aprobarea bugetului și elaborarea ghidului de finanțare. Programul Litoralul pentru Toți a debutat în acest an într-un ritm mai lent față de sezoanele precedente, atât în privința numărului de turiști, cât și ofertelor disponibile. Aproximativ 100 de hoteluri s-au înscris în program, iar participarea agențiilor de turism este mai redusă comparativ cu anii anteriori. Deși pachetele de vacanță sunt mai ieftine, cu până la 50% față de tarifele din plin sezon, reducerile sunt mai puțin consistente decât în trecut, când puteau ajunge chiar și la 75%. Programul este destinat turiștilor care își doresc sejururi pe litoral în extrasezon, în lunile mai și iunie. Debutul mai slab e pus pe seama vremii instabile din ultima perioadă, dar și a unei atitudini mai prudente din partea românilor în privința cheltuielilor. Mulți turiști au amânat sau chiar au renunțat la vacanțele planificate. Operatorii din turism speră ca temperaturile în creștere să aducă un interes mai mare pentru litoral. Elevii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Astfel, prima săptămână a lui iunie aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și a Zilei Învățătorului. Prima zi liberă e luni 1 iunie, când sunt celebrate atât Ziua Copilului, cât și a doua zi de Rusalii. Data e declarată zi liberă legală în România și va crea un weekend prelungit pentru elevi și angajați. A doua zi fără cursuri va fi vineri 5 iunie, de Ziua Învățătorului. Aceasta e considerată zi nelucrătoare pentru cadrele didactice și elevi. De asemenea, clasele a 12-a și a 13-a termină școala mai devreme, pe 5 iunie, pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Cursurile pentru elevii de clasa 8-a se încheie pe 12 iunie, pentru susținerea evaluării naționale. Cetatea dacică Sarmisegetuza, regia din Munții Orăștiei, poate fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Restricțiile sunt necesare din cauza lucrărilor de conservare și restaurare care sunt realizate în această perioadă în situl dacic. Sarmisegetuza, regia, este în cel mai amplu șantier din ultimele 4 decenii. Este refăcut unul dintre marile sale temple de andezit. Prin urmare, pentru siguranța vizitatorilor și buna desfășurare a restaurării, accesul în sit va fi restricționat de luni până vineri, până pe 30 iunie. Autoritățile precizează însă că situl arheologic rămâne deschis pentru vizitare în zilele de sâmbătă și duminică, conform programului obișnuit, adică până la ora 20. Proiectul estimat la 7,5 milioane de lei e finanțat cu fonduri europene și vizează redarea unei imagini apropiate de original, în acord cu cercetările recente a templului antic. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: La radioul drag și preferat am ascultat știrile Radio Transilvania cu Gia. Eu ți-am pregătit acum câteva notes despre vreme. Vremea astăzi se va răci față de zilele precedente și va fi în general instabilă. Cerul va prezenta norul temporar accentuată și perii extinse se vor sunala verse în cursul zilei însoțite de descărcări electrice, iar izolat vor fi condiții de grindină. Noaptea în zona montană înaltă se vor semnala precipitații mixte. Temperaturile maxime între 17 și 20 de grade, minimele de la noapte între 6 și 9 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Iar la această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe 58, de la Răcea spre Baia Mare, în oraș, pe Gheorghe Marinescu, Piața Izvoarelor, Vasile Alexandrii, Culturii, Reconstrucției, dar și pe Andrei Mureșanu. Păstrează frecvența, iar drumul să-ți fie cât se poate de bun.
0: Din Transilvania,
2: din Transilvania,
0: live, în FM, online și pe mobil,
2: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Am bifat informațiile orei, cele despre vreme și cel din trafic. Am revenit, ora cu numărul 5 de program local și astăzi aici păstrăm frecvența dragă și preferată, cântece din 90 până azi și vezi de pe acasă. România se află pe locul 3 în clasamentul țărilor din Uniunea Europeană cu cele mai mici prețuri la gază. Întregul subiect imediat. Alex Marius Podori sunt eu, l-a ascultat Espresso, Sabrina Carpenter. Să-ți fie ziua cât mai bună, Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Eurostat ne anunță că România se află pe locul 3 în clasamentul țărilor din Uniunea Europeană, cu cele mai mici prețuri la gaz. Potrivit datelor Eurostat, în rândul Uniunii Europene se observă disparități mari în privința prețurilor gazelor naturale pentru consumatorii casnici. România se află pe cel de-al treilea loc în clasamentul țărilor din Uniunea Europeană, cu cele mai scăzute prețuri la gaz, potrivit datelor publicate pe 5 mai de Oficiul European pentru Statistică Eurostat. Conform datelor Eurostat, în semestrul al doilea din 2025, prețul mediu la gaz pentru consumatorii casnici din Uniunea Europeană a continuat să arate fluctuațiile sezoniere între semestre, care erau vizibile înaintea crizei energetice din 2022, acest tipar fiind distorsionat. În 2022-2023, Ungaria, Croația și România au avut cele mai scăzute prețuri. În perioada iulie decembrie anul trecut, prețul mediu, inclusiv taxele, a crescut la 12,28 euro pentru 100 kWh, de la 11,43 euro pe 100 kWh în primul semestru din 2025. Prețurile sunt comparabile cu cele înregistrate în semestrul 2 din 2024, în timp ce în ultimele 3 semestre taxele s-au menținut stabile. Potrivit datelor Eurostat, în rândul Uniunii Europene se observă disparități mari în privința prețurilor gazelor naturale pentru consumatorii casnici. Cele mai mari prețuri sunt în Suedia, 20,92 de euro per 100 kWh, țările de jos 17,19 euro per 100 kWh și Italia 14,81 euro pentru 100 kWh, iar cele mai scăzute sunt în Ungaria, 3,40 euro pentru 100 kWh, Croația 5,43 euro pentru 100 kWh și România 5,66 euro pentru 100 kWh.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

dată să se înscrie la concursul Sanitarii Pricepuți. Sanitarii Pricepuți este singurul program de educație pentru sănătate și prim ajutor pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal din România. Concursul oferă participanților programe de instruire în acordarea primului ajutor, formarea elevilor și a profesorilor coordonatori, o competiție educativă, spirit de echipă și experiență memorabilă. Faza județeană a concursului va avea loc pe 15 mai până în 30 iunie, iar faza națională liceu în perioada 13-17 iulie la cheile grădii Ștai Brașov. Înscrierea participanților se poate face și online, sanitariipricepuți.ro. Ești cu Transilvanian Made din Baia Mare, asculți poveștile faine și afli lucrurile utile de știut de pe acasă.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în ui de interior și exterior, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat în umbra perfectă. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House, mai mult decât design, e stilul tău de viață.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania pe aproape să fie și astăzi cât mai fain și bine. Să petreci din plin aici cu noi, primești veștile locului de pe meleagurile noastre dragi, informații utile pentru tine de pe acasă, informații locale și regionale și cea mai faină colecție de cântece din 90 până azi. Păi iată, Beat of Your Heart, Purple Disco Machine plus Lighthouse Family. Hai, îți spun cum se anunță vremea, care sunt tendințele meteo pe la noi în următoarele zile, cu ploi, furtuni, răcire bruscă și ceva ninsori pe la muntă. Între timp s-a updatat și atenționarea cod galben, vorbim și despre asta și am să spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Cu Radio Transilvania, prin Transilvania!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Haideți să aflăm acum care este tendința meteo pe la noi în următoarele zile, cu ploi, furtuni, răcire bruscă și ceva ninsori pe la muntă. După trecerea unui sistem de joasă presiune la începutul săptămânii, pe la noi ajunge și un aer mai rece, scrie meteoradar.ro. Următoarele zile aduce o vreme instabilă și schimbări bruște de temperatură. O zonă de joasă presiune va traversa Europa, aducând mai întâi averse și furtuni pe locuri puternice urmate de ploi, ninsori la munte și o răcire semnificativă a vremii, mai ales în jumătatea nordică a țării. Marți, un front atmosferic rece traversează țara noastră și schimbă radical aspectul vremii. Ploile și furtunile se vor extinde, vântul se va intensifica în toată țara, iar temperaturile vor scădea accentuat dinspre nord-vest. La munte, noaptea de marți spre miercuri, vor fi și intervale de lapoviță și ninsoare. Miercuri vremea va fi neobișnuit de rece pentru această perioadă, mai ales în nord, centru și nord-est, unde maximele se vor opri pe la 10-15 grade. În noaptea următoare există risc de îngheț în depresiuni, iar local se poate forma brumă și în zonele joase din Transilvania, Maramureș, Crișana și izolat în alte regiuni. Spre sfârșitul săptămânii, temperaturile vor începe din nou să crească, însă vremea va rămâne schimbătoare. Vor alterna perioadele însorite cu intervale de instabilitate și averse, așa că primăvara continuă să-și arate caracterul capricios. Între timp, avem și o updatare meteo de la ANM, cu atenționare cod galben de intensificare ale vântului, vijelii, grindina, averse torențiale, descărcări electrice astăzi până la ora 22, în zonele afectate Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în zona de muntă. Din regiunea noastră, județele prinse în cod galben până la ora 22 sunt Maramureș, Sălaj, Bihor, Arad, Hunedoara, Bistrița-Năsăud, Mureș, Cluj, Alba, Sibiu, Brașov și Covasna. Haideți să vă spun repede, repejor, câte grade avem acum prin regiunea noastră. La Oradea 17 grade, Cluj-Napoca 18, Brașov 17, la Sibiu sunt 15 grade, la Târgu Mureș 16, Satu Mare 18, Baia Mare 17 grade, Alba Iulia 18, Arad 15, Hunedoara 18 grade, la Bistrița avem 15 grade, la Zalău 19, Media 17, Deva 18, Turda și Deș câte 16 și la Huedin 15 grade. Iubești Transilvania, iubește la Transilvania, ești prin Transilvania cu Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Pe final de ediție locală, ultima informație. Amenzile s-ar putea dubla pentru cei care fac petreceri care tulbură liniștea publică. Potrivit legislației, orele de liniște sunt 13:14 și 22:08, fiind obligatorii. Organizarea petrecerilor sau lucrărilor de amenajare a locuințelor care tulbură liniștea publică vor fi sancționate mult mai aspru de acum, potrivit unui proiect legislativ adoptat pe articole de Camera Deputaților. Practic, amenziile se vor dubla față de cele din prezent. Potrivit legislației, orele de liniște sunt 13:14, 22:08, fiind obligatorii atât persoanelor fizice cât și organizațiilor sau firmelor. Nerespectarea acestor intervale orare prin producerea de zgomote, larmă sau folosirea oricărui aparat ar putea fi sancționată cu o amendă cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei. Amenda pentru repetarea faptei într-un interval de 72 de ore ar trebui să ajungă la 6.000 de lei sau prestarea 70-120 de ore de activități în folosul comunității. În cazul organizării petrecerilor private și utilizarea aparaturii muzicale care turbă liniștea publică în corturi sau spații neacoperite situate în apropierea locuințelor, sancțiunea va fi între 4.000 și 6.000 de lei, iar amenda pentru recidivă poate ajunge la 12.000 de lei. O noutate este că sancțiunile se vor aplica și în mediul rural. Plângerea împotriva procesului verbal de constatare a contravenției se poate depune în termen de 15 zile de la comunicare și se soluționează în instanță. Mâine, miercuri, este programat votul final în plenul Camerei Deputaților în calitate de for decizional. Prieteni, eu vă mulțumesc că mi-ați fost și astăzi aproape și vă aștept cu mare nerăbdare și mâine, începând cu ora 8 a dimineții, aici în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. În câteva clipe ai știri de ora 13 cu Gia Crăciun, Alex Marius Podoriu sunt eu și vă doresc în continuare ore bune și dignite cu Radio Transilvania în difuzare.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Programul Rabla vine cu reguli noi privind eligibilitatea mașinilor axate pe producția europeană. Litoralul pentru toți a început mai lent în acest an pe fondul vremii instabile și al cererii reduse. Iar cetatea dacică Sarmisegetuza, regia din Munții Orăștiei, va putea fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026 ar putea duce o schimbare importantă pentru șoferii din România, potrivit proiectului pus în consultare publică de Ministerul Mediului. Programul destinat persoanelor fizice are o alocare de 300 de milioane de lei și ar urma să includă o nouă condiție: achiziția de autoturisme fabricate în Europa. Măsura ar însemna că în premieră ar putea fi excluse din program unele modele populare produse din afara Uniunii Europene, inclusiv Dacia Spring fabricată în China. Accentul ar urma să fie pus pe sprijinirea industriei auto europene și pe reducerea emisiilor prin înnoirea parcului auto. Autoritățile precizează că detaliile finale vor fi stabilite după aprobarea bugetului și elaborarea ghidului de finanțare. Programul Litoralul pentru Toți a debutat în acest an într-un ritm mai lent față de sezoanele precedente, atât în privința numărului de turiști, cât și a ofertelor disponibile. Aproximativ 100 de hoteluri s-au înscris în program, iar participarea agențiilor de turism este mai redusă comparativ cu anii anteriori. Deși pachetele de vacanță sunt mai ieftine, cu până la 50% față de tarifele din plin sezon, reducerile sunt mai puțin consistente decât în trecut, când puteau ajunge chiar și la 75%. Programul este destinat turiștilor care își doresc sejururi pe litoral în extrasezon, în lunile mai și iunie. Debutul mai slab e pus pe seama vremii instabile din ultima perioadă, dar și a unei atitudini mai prudente din partea românilor în privința cheltuielilor. Mulți turiști au amânat sau chiar au renunțat la vacanțele planificate. Operatorii din turism speră ca temperaturile în creștere să aducă un interes mai mare pentru litoral. Cetatea dacică Sarmisegetuza, regia din Munții Orăștiei, poate fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Restricțiile sunt necesare din cauza lucrărilor de conservare și restaurare care sunt realizate în această perioadă în situl dacic. Sarmisegetuza, regia, este în cel mai amplu șantier din ultimele 4 decenii. Este refăcut unul dintre marile sale temple de andezit. Prin urmare, pentru siguranța vizitatorilor și buna desfășurare a restaurării, accesul în sit va fi restricționat de luni până vineri, până pe 30 iunie. Autoritățile precizează însă că situl arheologic rămâne deschis pentru vizitare în zilele de sâmbătă și duminică, conform programului obișnuit, adică până la ora 20. Proiectul estimat la 7,5 milioane de lei e finanțat cu fonduri europene și vizează redarea unei imagini apropiate de original, în acord cu cercetările recente a templului antic. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Proiectul bugetului AFM pentru 2026 a fost lansat în consultare publică. Fonduri pentru apă, canal, baterii și rablă. Parlamentul ar putea introduce o nouă zi liberă legală, 10 mai, ziua independenței naționale. Și anunțurile false de joburi au devenit o problemă serioasă în Europa, inclusiv în România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat lansarea în consultare publică a proiectului de buget al administrației Fondului pentru Mediu pe anul 2026. Cea mai mare alocare, de 1,5 miliarde de lei, este destinată proiectelor de apă și canalizare, considerate prioritare pentru dezvoltarea locală și îmbunătățirea serviciilor publice. Alte 700 de milioane de lei vor merge către modernizarea sistemelor de iluminat public, iar 400 de milioane sunt prevăzute pentru programe de stocare energiei cu baterii, în contextul creșterii numărului de prosumatori. Programul Rabla pentru persoane fizice va beneficia de 300 de milioane de lei, cu accent pe mașini produse în Europa. 250 de milioane de lei sunt alocate Programului Național de Împăduriri. România ar putea beneficia de o nouă zi liberă legală dacă un proiect de lege depus în Parlament va fi adoptat. Inițiativa vizează declararea zilei de 10 mai, ziua independenței naționale, ca zi nelucrătoare, în semn de omagiu pentru unul dintre cele mai importante momente din istoria României. Proiectul a fost depus de 2 deputați liberali și propune modificarea legii privind zilele libere legale, dar și a codului muncii, astfel încât 10 mai să fie inclus oficial în lista sărbătorilor nelucrătoare. Potrivit inițiatorilor, măsura ar oferi românilor posibilitatea de a marca ziua independenței prin participarea la evenimente publice și prin timp petrecut alături de familie. Aceștia susțin că în multe state europene zilele dedicate independenței sunt declarate libere. De asemenea, proiectul e prezentat ca o formă de recuperare a memoriei istorice în contextul în care această sărbătoare a fost eliminată în perioada comunistă. Aproape unul din 3 recrutori este victima furtului de identitate, potrivit unor cercetări, iar tinerii din generația Z cad pradă anunțurilor false de angajare, care par prea rare pentru a fi ratate. Anunțurile false de joburi au devenit o problemă serioasă în Europa, inclusiv în România. Se recomandă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să fie extrem de prudente, în special pe platformele online. Aproape unul din 3 recrutori a fost victimele furtului de identitate, folosit pentru a păcăli potențialii candidați. De asemenea, un studiu realizat de Revolut a analizat amploarea fraudelor legate de joburi raportate în mai multe țări europene. România se află pe primul loc, cu aproape un procent de 19% din toate fraudele raportate, urmată de Spania și Marea Britanie. Cea mai frecventă tactică folosită de escroci este solicitarea unor plăți în avans, în special pentru locuri de muncă în străinătate, care în realitate nu există. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
2: Programul Rabla vine cu reguli noi privind eligibilitatea mașinilor axate pe producția europeană. Litoralul pentru toți a început mai lent în acest an pe fondul vremii instabile și al cererii reduse. Iar cetatea dacică Sarmisegetuza, regia din Munții Orăștiei, va putea fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Programul Rabla 2026 ar putea duce o schimbare importantă pentru șoferii din România, potrivit proiectului pus în consultare publică de Ministerul Mediului. Programul, destinat persoanelor fizice, are o alocare de 300 de milioane de lei și ar urma să includă o nouă condiție: achiziția de autoturisme fabricate în Europa. Măsura ar însemna că în premieră ar putea fi excluse din program unele modele populare produse din afara Uniunii Europene, inclusiv Dacia Spring, fabricată în China. Accentul ar urma să fie pus pe sprijinirea industriei auto europene și pe reducerea emisiilor prin înnoirea parcului auto. Autoritățile precizează că detaliile finale vor fi stabilite după aprobarea bugetului și elaborarea ghidului de finanțare. Programul Litoralul pentru Toți a debutat în acest an într-un ritm mai lent față de sezoanele precedente, atât în privința numărului de turiști, cât și ofertelor disponibile. Aproximativ 100 de hoteluri s-au înscris în program, iar participarea agențiilor de turism este mai redusă comparativ cu anii anteriori. Deși pachetele de vacanță sunt mai ieftine, cu până la 50% față de tarifele din plin sezon, reducerile sunt mai puțin consistente decât în trecut, când puteau ajunge chiar și la 75%. Programul este destinat turiștilor care își doresc sejururi pe litoral în extrasezon, în lunile mai și iunie. Debutul mai slab e pus pe seama vremii instabile din ultima perioadă, dar și a unei atitudini mai prudente din partea românilor în privința cheltuielilor. Mulți turiști au amânat sau chiar au renunțat la vacanțele planificate. Operatorii din turism speră ca temperaturile în creștere să aducă un interes mai mare pentru litoral. Cetatea dacică Sarmisegetuza, regia din Munții Orăștiei, poate fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Restricțiile sunt necesare din cauza lucrărilor de conservare și restaurare care sunt realizate în această perioadă în situl dacic. Sarmisegetuza, regia, este în cel mai amplu șantier din ultimele 4 decenii. Este refăcut unul dintre marile sale temple de andezit. Prin urmare, pentru siguranța vizitatorilor și buna desfășurare a restaurării, accesul în sit va fi restricționat de luni până vineri, până pe 30 iunie. Autoritățile precizează însă că situl arheologic rămâne deschis pentru vizitare în zilele de sâmbătă și duminică, conform programului obișnuit, adică până la ora 20. Proiectul estimat la 7,5 milioane de lei e finanțat cu fonduri europene și vizează redarea unei imagini apropiate de original, în acord cu cercetările recente a templului antic. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Ce-i-o? Ce-o?

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Renovezi? Construiești? Sau doar vrei să schimbi atmosfera din casă? La showroom-ul BV House găsești tot ce ai nevoie. Uși de interior și de acces, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Toate acestea într-un singur loc. BV House, Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro. Facebook BV House. BV House. Idei pentru casa ta. Soluții care durează.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: ANPC a aplicat amenzi peste 3 milioane de lei după controle la serviciurile auto și magazinele de jucării. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Și noi reguli la malul mării din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a finalizat o campanie de control desfășurată la nivel național în perioada 4-8 mai. Acțiunile au vizat verificarea siguranței produselor și a calității serviciilor prestate, în urma cărora comisarii au aplicat 826 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,4 milioane de lei. Au fost controlați peste 1300 de operatori economici, valoarea produselor verificate depășind pragul de 21 de milioane de lei. Controlele au vizat unitățile de servici auto, unde inspectorii au identificat deficiențe grave în relația cu clienții. Și sectorul produselor destinate copiilor a fost sub controle. Numeroase jucării nu respectau standardele de siguranță europene. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Lucrările la unitatea medicală, realizate în proporție de 80%, vor fi gata în luna august. Noua unitate sanitară, realizată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, va fi destinată tratării pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș și a discutat cu managementul institutului despre stadiul derulării proiectului și a asigurat că nu vor fi probleme din perspectiva efectuării plății lucrărilor. Este unul dintre cele mai importante obiective de investiții în sănătate din România, menit să aducă infrastructura medicală de cardiologie și transplant la standarde moderne. Noua clădire va avea 214 paturi pentru spitalizarea continuă, săli noi de operație, precum și pentru investigații și tratament. Noi reguli pe litoralul românesc din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Include reguli unitare pentru acces public, ocupare și estetică. Cel puțin 30% din suprafața plajei va fi la dispoziția turiștilor care vor să stea pe prosop și nu pe șezlong. În 7 zone reprezentative de pe litoral se vor aplica noile reguli. Vorbim despre Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche. Regulile vor fi diferite în funcție de tipul plajei, urbană, naturală sau rurală, și prevăd ca maximum 70% din plajă să poată fi ocupată de șezlonguri. Restul va rămâne liberă pentru turiștii care vor să stea pe prosoape. Noul ghid interzice fundații permanente și intervenții care afectează structura naturală a plajei. Ghidul reprezintă prima etapă dintr-un proces mai amplu. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
4: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Proiectul bugetului AFM pentru 2026 a fost lansat în consultare publică. Fonduri pentru apă, canal, baterii și rablă. Parlamentul ar putea introduce o nouă zi liberă legală, 10 mai, Ziua Independenței Naționale. Și anunțurile false de joburi au devenit o problemă serioasă în Europa, inclusiv în România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat lansarea în consultare publică a proiectului de buget al administrației Fondului pentru Mediu pe anul 2026. Cea mai mare alocare, de 1,5 miliarde de lei, este destinată proiectelor de apă și canalizare, considerate prioritare pentru dezvoltarea locală și îmbunătățirea serviciilor publice. Alte 700 de milioane de lei vor merge către modernizarea sistemelor de iluminat public, iar 400 de milioane sunt prevăzute pentru programe de stocare energiei cu baterii, în contextul creșterii numărului de prosumatori. Programul Rabla pentru persoane fizice va beneficia de 300 de milioane de lei, cu accent pe mașini produse în Europa. 250 de milioane de lei sunt alocate Programului Național de Împăduriri. România ar putea beneficia de o nouă zi liberă legală dacă un proiect de lege depus în Parlament va fi adoptat. Inițiativa vizează declararea zilei de 10 mai, Ziua Independenței Naționale, ca zi nelucrătoare, în semn de omagiu pentru unul dintre cele mai importante momente din istoria României. Proiectul a fost depus de 2 deputați liberali și propune modificarea legii privind zilele libere legale, dar și a codului muncii, astfel încât 10 mai să fie inclus oficial în lista sărbătorilor nelucrătoare. Potrivit inițiatorilor, măsura ar oferi românilor posibilitatea de a marca Ziua Independenței prin participarea la evenimente publice și prin timp petrecut alături de familie. Aceștia susțin că în multe state europene zilele dedicate independenței sunt declarate libere. De asemenea, proiectul e prezentat ca o formă de recuperare a memoriei istorice în contextul în care această sărbătoare a fost eliminată în perioada comunistă. Aproape unul din 3 recrutori este victima furtului de identitate, potrivit unor cercetări, iar tinerii din generația Z cad pradă anunțurilor false de angajare, care par prea rare pentru a fi ratate. Anunțurile false de joburi au devenit o problemă serioasă în Europa, inclusiv în România. Se recomandă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să fie extrem de prudente, în special pe platformele online. Aproape unul din 3 recrutori a fost victimele furtului de identitate, folosit pentru a păcăli potențialii candidați. De asemenea, un studiu realizat de Revolut a analizat amploarea fraudelor legate de joburi raportate în mai multe țări europene. România se află pe primul loc, cu aproape un procent de 19% din toate fraudele raportate, urmată de Spania și Marea Britanie. Cea mai frecventă tactică folosită de escroci este solicitarea unor plăți în avans, în special pentru locuri de muncă în străinătate, care în realitate nu există. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Love Generation de la Bob Sinclair și Gary Nestopine. Vine și Olivia Dean cu Man I Need pe debut de oră. Cum audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Ministerul Educației a modificat procedura prin care elevii își pot echiva la proba de competențe digitale din cadrul examenului de bacalaureat, introducând posibilitatea depunerii unor copii verificate ale certificatelor, nu doar copii legalizate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Până acum, obligația era

Vesta a semnat acordul de subscriere la fondul de investiții dedicat IMM-urilor. Este un instrument de peste 30 de milioane de euro care intră astfel în linie dreaptă spre companiile din regiune. Practic, acest fond poate începe în perioada următoare să investească direct în firme, nu doar să refinanțeze punctual, ci să le sprijine să crească acolo unde au cea mai mare nevoie. Iată, așadar, avem parte de un nou instrument de finanțare IMM-urilor din regiune.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: I Just Wanna Be Loved de la Culture Club și Left Outside Alone de la Anastasia sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic în această zi de marți. Norbisop că sunt eu alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: alt nivel, cireșele au ajuns un adevărat lux în această perioadă. În piețe, kilogramul de cireșe de import se vinde cu numai puțin de atenție, 175 de lei, un preț care îi face pe mulți cumpărători să stea pe gânduri. Cu toate acestea, comercianții spun că cererea nu lipsește, iar fructele dispar rapid de pe tarabe. Producția locală este așteptată abia peste aproximativ o lună și jumătate, ceea ce menține prețurile ridicate. Comparativ cu anul trecut, prețul este chiar mai mare. În aceeași perioadă din 2025, cireșele de import se vindeau cu aproximativ 150 de lei kilogramul, urmând ca prețurile să scadă odată cu creșterea ofertei pe piață. E bine, ne cam punem pofta în cui. Cireșe cu 175 de lei kilogramul în piețele din România, la ora actuală.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Stand of Beginning de la DJO s-a auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Up de la Ina și Sean Paul și AO Technology de la Milo v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: parte.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: ANPC a aplicat amenzi peste 3 milioane de lei după controle la serviciurile auto și magazinele de jucări. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Și noi reguli la malul mării din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a finalizat o campanie de control desfășurată la nivel național în perioada 4-8 mai. Acțiunile au vizat verificarea siguranței produselor și a calității serviciilor prestate, în urma cărora comisarii au aplicat 826 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,4 milioane de lei. Au fost controlați peste 1300 de operatori economici, valoarea produselor verificate depășind pragul de 21 de milioane de lei. Controlele au vizat unitățile de servicii auto, unde inspectorii au identificat deficiențe grave în relația cu clienții. Și sectorul produselor destinate copiilor a fost sub control. Numeroase jucării nu respectau standardele de siguranță europene. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Lucrările la unitatea medicală, realizate în proporție de 80%, vor fi gata în luna august. Noua unitate sanitară, realizată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, va fi destinată tratării pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș și a discutat cu managementul institutului despre stadiul derulării proiectului și a asigurat că nu vor fi probleme din perspectiva efectuării plății lucrărilor. Este unul dintre cele mai importante obiective de investiții în sănătate din România, menit să aducă infrastructura medicală de cardiologie și transplant la standarde moderne. Noua clădire va avea 214 paturi pentru spitalizarea continuă, săli noi de operație, precum și pentru investigații și tratament. Noi reguli pe litoralul românesc din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Include reguli unitare pentru acces public, ocupare și estetică. Cel puțin 30% din suprafața plajei va fi la dispoziția turiștilor care vor să stea pe prosop și nu pe șezlong. În 7 zone reprezentative de pe litoral se vor aplica noile reguli. Vorbim despre Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche. Regulile vor fi diferite în funcție de tipul plajei, urbană, naturală sau rurală, și prevăd ca maximum 70% din plajă să poată fi ocupată de șezlonguri. Restul va rămâne liberă pentru turiștii care vor să stea pe prosoape. Noul ghid interzice fundații permanente și intervenții care afectează structura naturală a plajei. Ghidul reprezintă prima etapă dintr-un proces mai amplu. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satul Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Bad Habits de la Sheeran. Vine și Cheryl Cole cu Fight for This Love, super piesă de prin 2009. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

luăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în prima jumătate acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.

0: publicitate.
1: Descoperă eleganța funcțională la showroom-ul BV House, specializat în uși de interior și exterior, pardosel de interior și exterior, copertine, pergole și sisteme de umbrire pentru exterior, tâmplărie PVC și aluminiu. Fiecare detaliu contează, de la designul ușii până la confortul creat în umbra perfectă. Vino la showroom-ul nostru din Baia Mare, Bulevardul Regele Mihai I, numărul 63. Vizitează-ne și online bv-house.ro, Facebook BV House. BV House, mai mult decât design, e stilul tău de viață.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 13 și 15 mai în Kaufland Baia Mare Republicii, strada George Coșbuc, numărul 38. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: sit you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Black or White, la Michael Jackson și Die on This Hill de la Siena Spiro sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Lumea muncii traversează o criză profundă, dar adesea invizibilă, lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe, implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, chiar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori. Și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.
1: Dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Stay de la Miles Smith și I Wanna Be With You de la Fun Factory v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Proiectul bugetului AFM pentru 2026 a fost lansat în consultare publică. Fonduri pentru apă, canal, baterii și rablă. Parlamentul ar putea introduce o nouă zi liberă legală, 10 mai, ziua independenței naționale. Și anunțurile false de joburi au devenit o problemă serioasă în Europa, inclusiv în România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat lansarea în consultare publică a proiectului de buget al administrației Fondului pentru Mediu pe anul 2026. Cea mai mare alocare, de 1,5 miliarde de lei, este destinată proiectelor de apă și canalizare, considerate prioritare pentru dezvoltarea locală și îmbunătățirea serviciilor publice. Alte 700 de milioane de lei vor merge către modernizarea sistemelor de iluminat public, iar 400 de milioane sunt prevăzute pentru programe de stocare energiei cu baterii, în contextul creșterii numărului de prosumatori. Programul Rabla pentru persoane fizice va beneficia de 300 de milioane de lei, cu accent pe mașini produse în Europa. 250 de milioane de lei sunt alocate Programului Național de Împăduriri. România ar putea beneficia de o nouă zi liberă legală dacă un proiect de lege depus în Parlament va fi adoptat. Inițiativa vizează declararea zilei de 10 mai, ziua independenței naționale, ca zi nelucrătoare, în semn de omagiu pentru unul dintre cele mai importante momente din istoria României. Proiectul a fost depus de doi deputați liberali și propune modificarea legii privind zilele libere legale, dar și a codului muncii, astfel încât 10 mai să fie inclus oficial în lista sărbătorilor nelucrătoare. Potrivit inițiatorilor, măsura ar oferi românilor posibilitatea de a marca ziua independenței prin participarea la evenimente publice și prin timp petrecut alături de familie. Aceștia susțin că în multe state europene zilele dedicate independenței sunt declarate libere. De asemenea, proiectul e prezentat ca o formă de recuperare a memoriei istorice în contextul în care această sărbătoare a fost eliminată în perioada comunistă. Aproape unul din trei recrutori este victima furtului de identitate, potrivit unor cercetări. Iar tinerii din generația Z cad pradă anunțurilor false de angajare, care par prea rare pentru a fi ratate. Anunțurile false de joburi au devenit o problemă serioasă în Europa, inclusiv în România. Se recomandă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să fie extrem de prudente, în special pe platformele online. Aproape unul din trei recrutori a fost victimele furtului de identitate, folosit pentru a păcăli potențialii candidați. De asemenea, un studiu realizat de Revolut a analizat amploarea fraudelor legate de joburi raportate în mai multe țări europene. România se află pe primul loc, cu aproape un procent de 19% din toate fraudele raportate, urmată de Spania și Marea Britanie. Cea mai frecventă tactică folosită de escroci este solicitarea unor plăți în avans, în special pentru locuri de muncă în străinătate, care în realitate nu există. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Only Girl de la Rihanna. Vine și Neil Horan cu Dinner Party pe debut de 17. Vedem chiar acum audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat primul ghid de ocupare și utilizare a plajelor de pe litoralul românesc, elaborat de Ordinul Arhitecților din România. Documentul stabilește pentru prima dată reguli unitare privind organizarea spațiului de plajă, accesul public și tipul de amenajări permise. Documentul vine după ani în care litoralul românesc s-a dezvoltat fără un cadru coerent.

0: În alta curte de casație și justiție a decis într-un recurs în interesul legii că aplicarea articolului 147, indice 3 din codul fiscal, dreptul persoanei impozabile de a reporta soldul unei negative a TVA de contul de TVA aferent perioadelor fiscale ulterioare nu este prescriptibil. Decizia aplică principiile constituționale ale fiscalității și ține seama de natura continuă, ciclică lunară a raportului balanței de TVA și asigură astfel egalitatea de tratament între contribuabili și organul fiscal, dând o expresie concretă drepturilor contribuabilului. Se evită situația în care statul s-ar îmbogăți fără justă cauză, invocând termene de prescripție pentru sume care au fost deja achitate sau suportate de agentul economic. Iată așadar, dreptul de deducere al TVA-ului este imprescriptibil.
1: Hey, Fonzie.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 13 și 15 mai în Kaufland Baia Mare, Republicii, strada George Coșbuc, numărul 38. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Kennedy de la Jamiroquai și Just Dance de la Lady Gaga și Calbill Dane sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi ne vrem și azi până spre 19. Rămâneți aici.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cedrul Burj Al Arab din Dubai va fi închis temporar pentru lucrări de renovare. Clădirea cunoscută pentru forma sa inspirată de o velă este una dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului. Deși este adesea numit hotel de 7 stele, acest titlu nu este oficial, ci vine din reputația sa de lux. Renovarea va aduce un design interior nou, dar va păstra stilul original. Iată așadar hotelul de 7 stele, vorba vine, celebrul Burj Al Arab a intrat în renovare.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

aceeași întrebare întrebătoare din partea lui Ray. Where is my husband? Am ascultat aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Shut Up and Dance de la Walk the Moon și White Flag de la Tidal v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâne.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Programul Rabla vine cu reguli noi privind eligibilitatea mașinilor axate pe producția europeană. Litoralul pentru toți a început mai lent în acest an pe fondul vremii instabile și al cererii reduse. Iar cetatea dacică Sarmisegetuza, regia din Munții Orăștiei, va putea fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026 ar putea duce o schimbare importantă pentru șoferii din România, potrivit proiectului pus în consultare publică de Ministerul Mediului. Programul, destinat persoanelor fizice, are o alocare de 300 de milioane de lei și ar urma să includă o nouă condiție: achiziția de autoturisme fabricate în Europa. Măsura ar însemna că în premieră ar putea fi excluse din program unele modele populare produse din afara Uniunii Europene, inclusiv Dacia Spring fabricată în China. Accentul ar urma să fie pus pe sprijinirea industriei auto europene și pe reducerea emisiilor prin înnoirea parcului auto. Autoritățile precizează că detaliile finale vor fi stabilite după aprobarea bugetului și elaborarea ghidului de finanțare. Programul Litoralul pentru Toți a debutat în acest an într-un ritm mai lent față de sezoanele precedente, atât în privința numărului de turiști, cât și a ofertelor disponibile. Aproximativ 100 de hoteluri s-au înscris în program, iar participarea agențiilor de turism este mai redusă comparativ cu anii anteriori. Deși pachetele de vacanță sunt mai ieftine, cu până la 50% față de tarifele din plin sezon, reducerile sunt mai puțin consistente decât în trecut, când puteau ajunge chiar și la 75%. Programul este destinat turiștilor care își doresc sejururi pe litoral în extrasezon, în lunile mai și iunie. Debutul mai slab e pus pe seama vremii instabile din ultima perioadă, dar și a unei atitudini mai prudente din partea românilor în privința cheltuielilor. Mulți turiști au amânat sau chiar au renunțat la vacanțele planificate. Operatorii din turism speră ca temperaturile în creștere să aducă un interes mai mare pentru litoral. Cetatea dacică Sarmisegetuza, regia din Munții Orăștiei, poate fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Restricțiile sunt necesare din cauza lucrărilor de conservare și restaurare care sunt realizate în această perioadă în situl dacic. Sarmisegetuza, regia, este în cel mai amplu șantier din ultimele 4 decenii. Este refăcut unul dintre marile sale temple de andezit. Prin urmare, pentru siguranța vizitatorilor și buna desfășurare a restaurării, accesul în sit va fi restricționat de luni până vineri, până pe 30 iunie. Autoritățile precizează însă că situl arheologic rămâne deschis pentru vizitare în zilele de sâmbătă și duminică, conform programului obișnuit, adică până la ora 20. Proiectul estimat la 7,5 milioane de lei e finanțat cu fonduri europene și vizează redarea unei imagini apropiate de original, în acord cu cercetările recente a templului antic. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pași foarte repezi, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, prezident concert, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu That's So True de la Gracie Abrams. Vine și Fergie cu Big Girls Don't Cry pe debut de 18. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a acordat bonificații în valoare totală de 43,5 milioane de lei pentru 78.322 de contribuabili care au achitat anticipat impozitul pe venit și contribuțiile sociale.

Banca Națională a României a lansat pe data de 7 mai o monedă din argint și o monedă din tombac cuprat cu tema Steaua București, 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Aversul monedei din argint reprezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția România în arc de cerc, stema României, valoarea nominală 10 lei și anul de emisiune 2026. Aversul monedei din tombac cuprat prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția România în arc de cerc, stema României, valoarea nominală 1 leu și anul de emisiune 2026. Reversul comun al monedelor din argint și tombac cuprat redă sigla Steaua București, o minge de fotbal în fundal și inscripțiile câștigarea Cupei Campionilor Europeni și 1980.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Singing Back de la Moloco și Dorinii de la Alexia sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: European face un pas important în direcția protecției animalelor, adoptând un nou set de reguli care vizează atât bunăstarea acestora, cât și responsabilizarea proprietarilor. Una dintre cele mai semnificative măsuri este interzicerea ținerii câinilor legați, cu excepția cazurilor strict justificate din punct de vedere medical. Noile reglementări impun și microcipare obligatorie animalelor de companie, inclusiv a pisicilor fără stăpân, într-un efort de a combate abandonul și de a facilita identificarea acestora. Totodată este interzisă reproducerea între animale înrodite, o practică ce poate duce la probleme grave de sănătate și suferință pentru animale. Iată așadar de luat aminte, Uniunea Europeană schimbă regulile, câinii nu vor mai putea fi ținuți în lanți, iar microciparea devine obligatorie.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Parla cu mine, am ascultat de la Eros Ramazzotti pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Punem fix însă All Time High de la Nico Santos și Dreamer de la Living Joy v-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la ora 15 să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, v-am pupat, pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul bugetului AFM pentru 2026 a fost lansat în consultare publică. Fonduri pentru apă, canal, baterii și rablă. Parlamentul ar putea introduce o nouă zi liberă legală, 10 mai, Ziua Independenței Naționale. Și anunțurile false de joburi au devenit o problemă serioasă în Europa, inclusiv în România. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat lansarea în consultare publică a proiectului de buget al administrației Fondului pentru Mediu pe anul 2026. Cea mai mare alocare, de 1,5 miliarde de lei, este destinată proiectelor de apă și canalizare, considerate prioritare pentru dezvoltarea locală și îmbunătățirea serviciilor publice. Alte 700 de milioane de lei vor merge către modernizarea sistemelor de iluminat public, iar 400 de milioane sunt prevăzute pentru programe de stocare energiei cu baterii, în contextul creșterii numărului de prosumatori. Programul Rabla pentru persoane fizice va beneficia de 300 de milioane de lei, cu accent pe mașini produse în Europa. 250 de milioane de lei sunt alocate Programului Național de Împăduriri. România ar putea beneficia de o nouă zi liberă legală dacă un proiect de lege depus în Parlament va fi adoptat. Inițiativa vizează declararea zilei de 10 mai, Ziua Independenței Naționale, ca zi nelucrătoare, în semn de omagiu pentru unul dintre cele mai importante momente din istoria României. Proiectul a fost depus de 2 deputați liberali și propune modificarea legii privind zilele libere legale, dar și a codului muncii, astfel încât 10 mai să fie inclus oficial în lista sărbătorilor nelucrătoare. Potrivit inițiatorilor, măsura ar oferi românilor posibilitatea de a marca Ziua Independenței prin participarea la evenimente publice și prin timp petrecut alături de familie. Aceștia susțin că în multe state europene zilele dedicate independenței sunt declarate libere. De asemenea, proiectul e prezentat ca o formă de recuperare a memoriei istorice, în contextul în care această sărbătoare a fost eliminată în perioada comunistă. Aproape unul din 3 recrutori este victima furtului de identitate, potrivit unor cercetări, iar tinerii din generația Z cad pradă anunțurilor false de angajare, care par prea rare pentru a fi ratate. Anunțurile false de joburi au devenit o problemă serioasă în Europa, inclusiv în România. Se recomandă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să fie extrem de prudente, în special pe platformele online. Aproape unul din 3 recrutori a fost victimele furtului de identitate, folosit pentru a păcăli potențialii candidați. De asemenea, un studiu realizat de Revolut a analizat amploarea fraudelor legate de joburi raportate în mai multe țări europene. România se află pe primul loc, cu aproape un procent de 19% din toate fraudele raportate, urmată de Spania și Marea Britanie. Cea mai frecventă tactică folosită de escroci este solicitarea unor plăți în avans, în special pentru locuri de muncă în străinătate, care, în realitate, nu există. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: stil.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Programul Rabla vine cu reguli noi privind eligibilitatea mașinilor axate pe producția europeană. Litoralul pentru toți a început mai lent în acest an pe fondul vremii instabile și al cererii reduse. Iar cetatea dacică Sarmisegetuza, regia din Munții Orăștiei, va putea fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026 ar putea duce o schimbare importantă pentru șoferii din România, potrivit proiectului pus în consultare publică de Ministerul Mediului. Programul destinat persoanelor fizice are o alocare de 300 de milioane de lei și ar urma să includă o nouă condiție: achiziția de autoturisme fabricate în Europa. Măsura ar însemna că în premieră ar putea fi excluse din program unele modele populare produse din afara Uniunii Europene, inclusiv Dacia Spring fabricată în China. Accentul ar urma să fie pus pe sprijinirea industriei auto europene și pe reducerea emisiilor prin înnoirea parcului auto. Autoritățile precizează că detaliile finale vor fi stabilite după aprobarea bugetului și elaborarea ghidului de finanțare. Programul Litoralul pentru Toți a debutat în acest an într-un ritm mai lent față de sezoanele precedente, atât în privința numărului de turiști, cât și a ofertelor disponibile. Aproximativ 100 de hoteluri s-au înscris în program, iar participarea agențiilor de turism este mai redusă comparativ cu anii anteriori. Deși pachetele de vacanță sunt mai ieftine, cu până la 50% față de tarifele din plin sezon, reducerile sunt mai puțin consistente decât în trecut, când puteau ajunge chiar și la 75%. Programul este destinat turiștilor care își doresc sejururi pe litoral în extrasezon, în lunile mai și iunie. Debutul mai slab e pus pe seama vremii instabile din ultima perioadă, dar și a unei atitudini mai prudente din partea românilor în privința cheltuielilor. Mulți turiști au amânat sau chiar au renunțat la vacanțele planificate. Operatorii din turism speră ca temperaturile în creștere să aducă un interes mai mare pentru litoral. Cetatea dacică Sarmisegetuza, regia din Munții Orăștiei, poate fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Restricțiile sunt necesare din cauza lucrărilor de conservare și restaurare care sunt realizate în această perioadă în situl dacic. Sarmisegetuza, regia, este în cel mai amplu șantier din ultimele 4 decenii. Este refăcut unul dintre marile sale temple de andezit. Prin urmare, pentru siguranța vizitatorilor și buna desfășurare a restaurării, accesul în sit va fi restricționat de luni până vineri, până pe 30 iunie. Autoritățile precizează însă că situl arheologic rămâne deschis pentru vizitare în zilele de sâmbătă și duminică, conform programului obișnuit, adică până la ora 20. Proiectul estimat la 7,5 milioane de lei e finanțat cu fonduri europene și vizează redarea unei imagini apropiate de original, în acord cu cercetările recente a templului antic. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

asistentul la sol, spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc, exact atât cât în cap să te urăsc. How was

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Life is short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Programul Rabla vine cu reguli noi privind eligibilitatea mașinilor axate pe producția europeană. Litoralul pentru toți a început mai lent în acest an pe fondul vremii instabile și al cererii reduse. Iar cetatea dacică Sarmisegetuza, regia din Munții Orăștiei, va putea fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Programul Rabla 2026 ar putea duce o schimbare importantă pentru șoferii din România, potrivit proiectului pus în consultare publică de Ministerul Mediului. Programul, destinat persoanelor fizice, are o alocare de 300 de milioane de lei și ar urma să includă o nouă condiție: achiziția de autoturisme fabricate în Europa. Măsura ar însemna că în premieră ar putea fi excluse din program unele modele populare produse din afara Uniunii Europene, inclusiv Dacia Spring fabricată în China. Accentul ar urma să fie pus pe sprijinirea industriei auto europene și pe reducerea emisiilor prin înnoirea parcului auto. Autoritățile precizează că detaliile finale vor fi stabilite după aprobarea bugetului și elaborarea ghidului de finanțare. Programul Litoralul pentru Toți a debutat în acest an într-un ritm mai lent față de sezoanele precedente, atât în privința numărului de turiști, cât și ofertelor disponibile. Aproximativ 100 de hoteluri s-au înscris în program, iar participarea agențiilor de turism este mai redusă comparativ cu anii anteriori. Deși pachetele de vacanță sunt mai ieftine, cu până la 50% față de tarifele din plin sezon, reducerile sunt mai puțin consistente decât în trecut, când puteau ajunge chiar și la 75%. Programul este destinat turiștilor care își doresc sejururi pe litoral în extrasezon, în lunile mai și iunie. Debutul mai slab e pus pe seama vremii instabile din ultima perioadă, dar și a unei atitudini mai prudente din partea românilor în privința cheltuielilor. Mulți turiști au amânat sau chiar au renunțat la vacanțele planificate. Operatorii din turism speră ca temperaturile în creștere să aducă un interes mai mare pentru litoral. Cetatea dacică Sarmisegetuza, regia din Munții Orăștiei, poate fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Restricțiile sunt necesare din cauza lucrărilor de conservare și restaurare care sunt realizate în această perioadă în situl dacic. Sarmisegetuza, regia, este în cel mai amplu șantier din ultimele 4 decenii. Este refăcut unul dintre marile sale temple de andezit. Prin urmare, pentru siguranța vizitatorilor și buna desfășurare a restaurării, accesul în sit va fi restricționat de luni până vineri, până pe 30 iunie. Autoritățile precizează însă că situl arheologic rămâne deschis pentru vizitare în zilele de sâmbătă și duminică, conform programului obișnuit, adică până la ora 20. Proiectul estimat la 7,5 milioane de lei e finanțat cu fonduri europene și vizează redarea unei imagini apropiate de original, în acord cu cercetările recente a templului antic. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mare,
1: Baia Mare,
0: iubim
1: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: miles away.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
2: Toate, radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Let me be your hero. Would you dance?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: ANPC a aplicat amenzi de peste 3 milioane de lei după controle la serviciurile auto și magazinele de jucării. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Și noi reguli la malul mării din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a finalizat o campanie de control desfășurată la nivel național în perioada 4-8 mai. Acțiunile au vizat verificarea siguranței produselor și a calității serviciilor prestate, în urma cărora comisarii au aplicat 826 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,4 milioane de lei. Au fost controlați peste 1300 de operatori economici, valoarea produselor verificate depășind pragul de 21 de milioane de lei. Controlele au vizat unitățile de servici auto, unde inspectorii au identificat deficiențe grave în relația cu clienții. Și sectorul produselor destinate copiilor a fost sub control. Numeroase jucării nu respectau standardele de siguranță europene. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Lucrările la unitatea medicală, realizate în proporție de 80%, vor fi gata în luna august. Noua unitate sanitară, realizată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, va fi destinată tratării pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș și a discutat cu managementul institutului despre stadiul derulării proiectului și a asigurat că nu vor fi probleme din perspectiva efectuării plății lucrărilor. Este unul dintre cele mai importante obiective de investiții în sănătate din România, menit să aducă infrastructura medicală de cardiologie și transplant la standarde moderne. Noua clădire va avea 214 paturi pentru spitalizarea continuă, săl noi de operație, precum și pentru investigații și tratament. Noi reguli pe litoralul românesc din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Include reguli unitare pentru acces public, ocupare și estetică. Cel puțin 30% din suprafața plajei va fi la dispoziția turiștilor care vor să stea pe prosop și nu pe șezlong. În 7 zone reprezentative de pe litoral se vor aplica noile reguli. Vorbim despre Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche. Regulile vor fi diferite în funcție de tipul plajei, urbană, naturală sau rurală, și prevăd ca maximum 70% din plajă să poată fi ocupată de șezlonguri. Restul va rămâne liberă pentru turiștii care vor să stea pe prosoape. Noul ghid interzice fundații permanente și intervenții care afectează structura naturală a plajei. Ghidul reprezintă prima etapă dintr-un proces mai amplu. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Wonderland. Far beyond reality, but so

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Șapte zile nu știu de tine, șapte zile fără iubire, și tot aștept să-mi

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mare, baia mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Let's get it started in here.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.